Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Miki Fan, to bilo je mar, za njim hoditi, ah, to nikar. In takrat se mislil si, da za me življenja ni, vendar počasi

Ura je 33 minut.

Poslušate radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Petek je danes in smo 19. junija. Pred nami pa je vročinski val in sicer najnižje jutranje temperature bodo še prijetne od 13 do 20, potem pa čez dan bo pretežno jasno in vroče in najvišje dnevne temperature bodo 30 pa do 34 stopinj. Poglejmo še obete. Jutri v soboto bo sončno in zelo vroče, popoldne zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa se bodo pojavljale posamezne krivne plohe in nevihte. Zapiha bo severovzhodnik na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo delno jasno, popoldne pa bo v notranjosti še nastalo nekaj ploh in neviht.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Stenovlavih Radija Sraka iz Novega mesta. No, čez urico v prvih jutranjih novicah, torej ob 6. uri, boste slišali o dogajanju doma in po svetu, pa tudi kakšno športno novičko. Včeraj pa so iz dirke po Sloveniji, kolesarske Tour of Slovenija, sporočili, da slovenskim kolesarskim navdušencem dobro znani srbski kolesar Dušan Rajović je bil včerajšnji zmagovalec šprinta v Ormožu. V zaključku je ugnal zeleno majico novozelandca Laurensa Pitieja. Anže Raubar pa je bil 12. Etapo pa je zaznamovala tudi prekinitev.

0: Majda, Majda.
1: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
2: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: godina, kupico!
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok za konjski jarem.
3: Skok s padalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: Poslušali ste brezplačno objavo.

V današnjem oddaji naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka, ki ga sedaj poslušate, in sicer ob 10. uri, bomo govorili o občini Mirna. In sicer ta občina leži v srcu naše Dolenjske in velja za eno najmlajših slovenskih občin, saj je bila ustanovljena leta 2011. Središče občine je naselje Mirna, ki se ponaša z bogato zgodovino, neokrnjeno naravo in prijetnim podeželskim značajem. Občina obsega 22 naselij, v njej pa živi približno 2800 prebivalcev. Razvoj temelji na povezovanju tradicije in sodobnih projektov, ki spodbujajo kakovost življenja, trajnostni razvoj ter podjetništvo. Mirno obiskovalce nadušuje z gostoljubnostjo, kulturno dediščino in slikovito dolenjsko pokrajino. In več o tem pa še marsičem drugem bo povedal naš današnji gost, kajti z nami bo Dušan Skerbiš, župan občine Mirna. Tako da lepo vabljeni k poslušanju, zanimivo daje naš vsakdanik ob 10. uri.

0: dobila. Poslušajte Novomeški radio Sraka.
1: Šest je ura in čas za prve jutranje novice na radiju Sraka. Domače novice. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar-Sternad je predsednici države Nataši Pirc-Musar predstavila poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2025. Strinjali sta se, da je protikorupcijska komisija kot samostojen državni organ nujen in potreben za preprečevanje korupcije, krepitev integritete in s tem zaščite pravne države, so zapisali v uradu predsednice. Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je na Otočcu razglasila letošnje najboljše inovacije iz regije. Med 23 prijavljenimi inovacijami je strokovna komisija podelila 6 zlatih, 12 srebrnih in 5 bronastih priznanj. 4 najbolje ocenjene inovacije, od tega 3 iz Novomeške Krke, bodo kandidirale za nacionalna priznanja. V sindikatih ob začetku vročinskega vala tudi letos pozivajo k ukrepom za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja. Visoke temperature v delovnem okolju ne pomenijo le tveganja za zdravje in varnost pri delu, temveč neposredno vplivajo tudi na delovno storilnost, pojasnjujejo. Slovenske železnice z začetkom julija spreminjajo cene in ponudbo vozovnic. Cene enosmernih in povratnih vozovnic se bodo v povprečju zvišale za 16%. Dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa se bo zvišal na 12 evrov. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene. Na upravnih enotah Kranj, Kamnik in Ptuj bosta od danes organizirana svetovanje in sprejem vlog za sanacijo v nedavni ujmi poškodovanih objektov. Gre za uresničevanje napovedi predstavnikov vlade po ogledu prizadetih območij, da bodo s ciljem pohitritve sanacije izvajali tudi aktivnosti za hitrejše urejanje dokumentacije, poudarjajo pristojni. Sodelujoči na seji Komisije Državnega zbora za peticije, na kateri pa ni bilo članov iz Koalicije in Resnice, so se včeraj v razpravi zavzeli za ničelno toleranco do seksističnih izjav v Državnem zboru. O predlogu sklepa, naj vse poslanke in poslanci ter vodstvo Državnega zbora tudi z osebnim zgledom gradijo kulturo ničelne tolerance, denimo do seksističnih izjav, bodo glasovali dopisno. Na tuje. Vrhovno sodišče je včeraj soglasno stopilo na stran pravice do orožja, ko je odločilo proti zvezni vladi predsednika Donalda Trumpa v primeru uživalca marihuane iz Teksasa, ki želi posedovati orožje, poročajo ameriški mediji. Gre za zadnjo vrsti odločitev sodišča v prid orožju. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je včeraj zavrnil kritike nedavno doseženega sporazuma z Iranom, je na svojem družbenem omrežju Truth Social nadaljeval z obrambo sporazuma, ki ga poleg demokratov in Izraela kritizirajo tudi republikanci. Med drugim je zagotovil, da Združene države Amerike Iranu ne bodo plačale $300 milijard. Iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej je včeraj sporočil, da je odobril sporazum Irana z Združenimi državami Amerike o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, čeprav ima drugačno mnenje, a podrobnosti ni navedel. Napovedal je, da se bodo prihodnje pogajanja z Združenimi državami Amerike odvijala neposredno na 4 oči a dodal, da to ne pomeni, da bo Teheran sprejel stališča Washingtona. Voditelji članic Evropske unije so

Unije so včeraj na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Obenem so dosegli politični dogovor o tem, da bo Evropska unija gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljševala za eno leto. Šport. Tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Mariboru in končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma. V zeleni majici vodilnega je bo tokrat začel novozelandec Lorenz Fiti, a je na vrhu tokrat pričakovati specialiste za klance. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. O 5. uri je po Sloveniji vse povsod jasno, le v Postojni je megla pri 14 stopinjah Celzija. Drugače pa prav povsod jasno, v Portorožu pri 20, v Novi Gorici pri 19 stopinjah, v Ljubljani in v Novem mestu pri 18, v Cerkljah, v Krki in v Mariboru ravno tako 18, Celje in Črnomelj 17, Slovenj Gradcu pa jasno pri 16 stopinjah, enako v Murski Soboti. Še na ceste. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Okvara vozila na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru. Ovira promet, okvara tovornega vozila pa je pri Uncu proti Ljubljani. Brezplačna telefonska številka Radia Sraka za vaše obvestilo o posebnostih v prometu, ki jih opazite. Vi pa nič, 80 71 99. To so bile prve jutranje novice v današnjem petku, 19. junija. Še na uro pokukajmo. 6:09 je ura. Dobro jutro.

0: Tako, še formalno, prav prijetno, dobro jutro o pričetku programa Živo na Radiju Sraka. Petek je danes 19. juni, smo ugotovili, da bom danes dopoldne z vami, Darko Povše, vam izdam. Zdaj, če še niste ugotovili, mi pa se odpravimo kam, ja, k vašim glasbenim željam, seveda. Policisti še vedno stavkajo. In to ne, zdravnike ne bodo dohiteli, zdravniki stavkajo že 2 leti, mi pa z glasbenimi željami ne bomo stavkali. 7.33, 22, 100. Lahko studio afnaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil, kamorkoli. Ampak zdaj pa, sem že mislil, da ne bo nikjer nobenega, nihče ne kliče, pa se je končno nekdo okorajžil. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro, dobro pa Ivan Strebelnega.
0: Pozdravljeni Ivan, da ste se naspali?
1: Sem.
0: Dobro, ni bilo po noč tako vroče, vse dalo spata, ne?
1: Ne, imamo malo ventilator, pa je.
0: Pa je. No, katero bova zamešanje zraka zdaj le zjutraj zavrtela?
1: Slaka mavrica.
0: Če čmo mavrica, rabimo tudi dež.
1: Ja, sej bo.
0: Enkrat bo, še vedno je bil, a ne?
1: Ja.
0: Tako. Lepe pozdrave na Trebelno, pa uživajte danes.
1: Bomo, se je sonce, se je.
0: Tako je, držte se sence. Hvala lepa za klic.
1: Hvala. Adio.

0: No, mi smo pa tukaj, nekje vmes. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Tukaj je pa po novem cajt, Jože iz Sevnice.
0: Pozdravljeni, Jože. Lepo vas je slišati, Jože.
1: Ja.
0: Evo, poletje se je začelo. Kako preživljate poletje in vročino?
1: Ja, bolj težko.
0: Treba senco da iskata, ne?
1: Ja. Februarja sem poklical, ne?
0: To je bila pa dolga pauza.
1: Ja, kar, ja.
0: Katere bova danes?
1: Bi tole želel od Tajči. Eno od Tajči.
0: Aha, eno od Tajči. Dobro, bomo
1: tako.
0: Bomo dali kakšno poskočno, zdaj še lahko skačemo, ki ni tako vroče.
1: Ja, tako, ja.
0: To, ajdi, tole, pazite na se, pa lepo se imejte. Hvala za klic.
1: Vredi.
0: Ajdi, adio.

0: Da, tudi nam se dopade, kaj ne. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je pa.
1: Janko je še tjaža na tej strani.
0: Pozdravljeni, Janko, jo.
1: Pozdravljeni tudi vi.
0: A ni lepo frišno?
1: Ja, super je.
0: Zdaj se pa da. Tudi z odprto srajco letat na okolj. Pa še.
1: Tudi brez nje, če je. če nimaš.
0: To pa tudi. Katera bo danes jutro, Janko?
1: Ja, jaz bi pa kar sen užet moje mladosti od Bobrov.
0: Ja.
1: Ker tudi malo starosti tole prejde upoštev.
0: O ja, pa še kako. Pa ja, tako, še kako.
1: Je sezona fino.
0: Da, te, prav lepo zadiši in ko na podeželju, ko gledaš, vsako uro se spreminja, kako bi rekel, pogled naravo, tu pokošeno, na oni strani, tu posušeno, vse kar dogaja. Tako je prav, naj.
1: Tako je, z mačkem smo neke stvari zamdil, ne, ki še mrvam, ali pa moramo to pospraviti.
0: Ja, imam. Pa počas pa sigurno, so rekli.
1: Ja, tako, bolj v senci, bolj ksnej, ne?
0: Tako je.
1: Ja.
0: Lep dan vam želim, Janko.
1: Hvala enako.
0: Pa hvala za klic, se slišiva kmalu spet, upam.
1: Ja, srečno.
0: Srečno, adio.
1: Adio.

0: Čistim pitim, 20 minut je ura, dobro jutro.
1: Dobar zutra, eto kaj jestam pa ti.
0: Pozdravljen Kamenko, Trška Gora lijevo, pozdravljeni, ej, pri.
1: Trška Gora lijevo, ja.
0: Pri vas je pa zdaj lepak, ne biš kar fajn.
1: Krasno, jaz sem že v kopalkah.
0: Kopalkah zunaj ali kopalkah noter?
1: Noter.
0: Aha, da.
1: Zdaj sem še noter, bom šel pa glizdaj ven.
0: Kmal, ja, da se treba, zdaj se da tako lepo ohladiti polje, že malo slabš, no, ampak bomo že nekak. Če smo do zdele zdržali, bomo pa še danes.
1: Je tako.
0: No. Kaj boste danes kuhali, ko je vroče?
1: En aj moht bo.
0: Aha, dobro, dobro, tudi to je... Važno.
1: Pa ajde veš gance zraven.
0: Dobro je, ne bomo pocrkali od lakote.
1: Ne, to pa ne, pri meni ne.
0: Kaj bova zaigrala, Kamenko?
1: Det mi od sapc rožce.
0: Čigave rožice?
1: Fanti vseh vetrov,
0: aha, rožice. So sapice.
1: Sapce, ja, ki so z vseh konc.
0: Ja, sap. Fante z vseh sapt, evo mamine rože, evo, to sem pa prvič slišal. Evo, Kamenko, naj vam tako, danes cel dan mal sapice lajšajo dan.
1: Pa Darjo pa Jožeta bi pozdravil, ki ste zdaj vštali.
0: Dogovorjeno, no, sej manda jo bojo spustili ven.
1: Ja, upam.
0: Lep pozdrav, Kamenko.
1: Jode.
0: Hvala za klic, adio, srečno.
1: Dio.

0: Čisti nene in 30 minut, zadnja glasbena želja danes zjutraj, ker imamo še obveznosti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Anica iz Notranje Gorice.
0: Dobro jutro, Anica. Lejte, kako lep dan bo danes.
1: Ja, vod, ga bo, povedal.
0: Ga boste lepo izkoristili?
1: Upam, delam na tem.
0: Da, dobro, mi vam bomo navijali za vas.
1: Bravo.
0: Kaj bova poslušala, Anica?
1: Jaz bi pa eno odmera Kvince, eno hudomušno.
0: Aha, dobro. Ja. Bom, mamo jih koliko krčte. Evo, je pripravljena. Lep dan imejte, pa Anica, pa hvala, pa hvala za klic. Ja, hvala, adijo, srečno. Komu bomo še zavrtili? Milka bi rada slišala Čuke in Tišlarsko, Marjan za svoje cvetko ljubezen je večna zvezda, Anica, fante seh vetrov, lipo sem posadil. To je to. 36 minut, grem špilet, vmes pa, kaj veste, kaj nas čaka danes. Šala dneva, kmetijski nasveti, horoskop in tako naprej. Dobro jutro.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Žena in mož se prepirata.
3: Ves denar zapraviš v gostilni,
2: se huduje žena.
4: Pa ko bi rada, ti pa kupuješ maskare za 50 evrov,
2: se brani mož.
3: Ja, ampak jaz si kupujem maskare zato, da bi ti bila lepa.
4: Ja, sej, jaz tudi pijem zato, da bi mi bila ti lepa.

0: Na Radiu Sraka so na vrsti kmetijski nasveti.
1: Prvo zatiranje ameriškega škržatka. Pravočasno zatiranje ameriškega škržatka je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice, zato je nujno čim bolj znižati populacijo prenašalca ameriškega škržatka. Prve izležene ličinke ameriškega škržatka smo v letošnjem letu na območju jugovzhodne Slovenije zabeležili 14. maja. V vinogradih trenutno najdemo večino ličink ameriškega škržatka na stopnji L2 in še vedno ličinke razvojne stopnje L1. Konec preteklega tedna smo zabeležili prve nimfe stopnja L3. Ličinke se bodo v 5 razvojnih stadijih razvile v odrasle škržatke. Fitoplazmo lahko prenašajo ličinke od 3. razvojnega stadija naprej in ne le odrasli škržatki. Zato je za uspešno preprečevanje širjenja okužb z zlatotrsno rumenico nujno čim bolj znižati začetno populacijo ameriškega škržatka z uporabo ustreznih insekticidov. Prvo škropljenje vinogradov zato opravimo v času prehoda prenašalca v razvojni stadij L3, saj na podlagi večletnih spremljanj ugotavljamo, da prehod v razvojni stadij L3 časovno sovpada z zaključkom cvetenja trte. Fenološko je na območju jugovzhodne Slovenije vinska trta že zaključila s cvetenjem in nastavlja plodiče. Glede na razvojno stopnjo ameriškega škržatka in fenološki razvoj trte morate prvo tretiranje ameriškega škržatka na območju jugovzhodne Slovenije opraviti najkasneje v 10 dneh po objavi tega obvestila. Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno v vinogradih za pridelavo grozdja, matičnih vinogradih, matičnjakih, trsnicah, brajdah in ohišnicah na vseh razmejenih območjih zlate trsne rumenice. Za prvo zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja, matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah uporabimo enega od pripravkov na osnovi aktivne snovi: Mospilan 20SG, acetogal, Imprus ali karnadin ali pripravek Sivanto Prim. Ti pripravki imajo sistemičen način delovanja in učinkovito zatirajo ameriškega škržatka za obdobje približno 3 tednov. V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah lahko za prvo zatiranje prenašalca uporabite tudi pripravek Movento SC 100. Z uporabo tega sistemično delujočega pripravka hkrati zatiramo tudi trtno uš. V ekološki pridelavi grozdja za prvo tretiranje ameriškega škržatka uporabimo enega od pripravkov Biotip Floral, Florala Verde ali Acet 5. Za dobro delovanje teh insekticidov je potreben ustrezen pH, in sicer pod 6,5. Za boljšo učinkovitost zatiranja je priporočljivo, da se pri uporabi teh sredstev škropilni brozgi doda ustrezno močilo, ki je dovoljeno v ekološki pridelavi. Zaradi varstva čebel in drugih opraševalcev se prvo zatiranje ameriškega škržatka opravi v času, ko je trta že povsem zaključila cvetenje. Pri uporabi priporočenih insekticidov je treba upoštevati vse predpisane ukrepe za varovanje čebel in drugih opraševalcev. Pred uporabo insekticidov, ki so označeni kot čebelam nevarni, je treba za čebele in druge opraševalce cvetočo po odrastu vinogradu pokositi ali na drug način preprečiti, da bi jih fitofarmacevtsko sredstvo doseglo. Pri uporabi insekticidov, ki so označeni kot čebelam nevarni, se škropljenje izvede tako, da škropilne brozge ne zanaša na sosednje površine. Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Učinkovitost tretiranja je zelo odvisna od učinkovitosti nanosa fitofarmacevtskih sredstev. Da dosežemo dobro omočenost rastlin in povečamo učinkovitost insekticidov, priporočamo povečano porabo vode in uporabo močil. Navodilo za izvajanje ukrepov za zatiranje zlate trsne rumenice in prenašalca in več informacij o ameriškem škržatku, zlasti trsni rumenici, razmejenih območjih in ukrepih je na voljo tudi na spletni strani Urada za varstvo rastlin.
2: To so bili kmetijski nasveti na Radiu Srakam.

47 minut. Hitro k horoskopu. Oven. Čustveno ste preveč občutljivi, da bi z lahkoto preživeli današnjo kritiko. Nikar ne napadajte nikogar, saj se vam bodo maščevali in vas hitro potisnili ob zid. Bik, malo preveč boste strogi do sebe in doma zato malce neprijetni. Sitnoba je vaš obrambni mehanizem, ki pa ga imajo vaši domači počasi dovolj, zato se le sprostite. Dvojčka, ne boste imeli časa za počitek in regeneracijo, a se s tem ne boste obremenjevali. Sledili boste dogajanju, adrenalin pa vas bo še nekaj časa držal po konci. Rak, na vsak način boste želeli nekaj dokazati sebi in drugim, kar vam bo jemalo celo spanec. Preveč ste se zapletli v lastne ideje ali obljube, da bi lahko kar tako izstopili. Lev, dobre spremembe vam bodo zvesto sledile, saj se boste vsega lotili srčno in z dobro voljo. Ko boste točno vedeli, kaj želite, bo uspeh le še vprašanje časa. Devica, izgubljali boste nadzor nad dogajanjem, kar bo vas sprožilo manjšo paniko. Počasi se boste navadili in se odprli sreči v novostih. Zadihajte sproščeno. Tehtnica, vsem se boste prijetno pogovarjali in srčno naravnavo uspeli vsem. Vseeno pa ne pozabite že spet poskrbeti zase ter za svoje dobro fizično počutje. Škorpion, v sebi boste začutili izjemno moč in lahko pretiravali z napori. Zdelo se vam bo, da lahko povsem sproščeno naredite vse, kar si v tem hipu zaželite. Strelec, če boste sproščeni, vam bo zdravje dobro služilo. Skozi sodelovanje in odprto komunikacijo boste rešili preteklost in se svobodno odprli dobrim spremembam. Kozorog, dobro se boste počutili v svoji koži in se čudili okolici. Ne boste namreč videli, kako velika sprememba se dogaja z vami in je močno vidna tudi navzven. Vodnar, spreminjanje vas bo postavilo v negotovost, ki je niste vajeni. Lahko pa se vam spremeni filozofija življenja in boste bolj sproščeno pogledali na vse. In še ribi, optimizem se bo tiho, a mogočno prikradel vaše življenje. Zdelo se vam bo, da je nekaj narobe, ker se tako dobro počutite, saj ste bili predolgo melanholični. Tako, to so imele zapovedati zvezde. Ste izluščili kaj zase? Nič, roke zavihati rokave in narediti lep dan. Predvsem zase in za svoje bližnje. 56 minut je ura.

0: na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
2: Telsat. Od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
1: Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija. V petek ob 8. uri slikarske ekstempore, ob 10. uri otvoritev čistilne naprave, ob 18. uri slavnostna seja občinskega sveta, ob 19. uri festival mirnopeških vin na ploščadi pred muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ob 20. uri pa vrtna veselica v Globo dolu z ansamblom Dolinski veseljaki. Vabljeni v Mirno Peč, več na mirnapec.si.
3: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
5: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
7: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
8: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut ter odkrite skrivnost, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite!
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

7 je úra, prisluchnimo jutranim novicam. Domáče novice. Gospodarska zbornica v Dolinske in Bele krajine je na Otočcu razglasila letošnje najboljše inovacije iz regije. Med 23 prijavljenimi inovacijami je strokovna komisija podelila 6 zlatih, 12 srebrnih in 5 bronastih priznanj. 4 najbolje ocenjene inovacije, od tega 3 iz Novomeške Krke, bodo kandidirale za nacionalna priznanja. V sindikatih ob začetku vročinskega vala tudi letos pozivajo k ukrepom za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja. Visoke temperature v delovnem okolju ne pomenijo le tveganja za zdravje in varnost pri delu, temveč neposredno vplivajo tudi na delovno storilnost, pojasnjujejo. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar-Sternad je predsednici države Nataši Pirc-Musar predstavila poročilo protikorupcijske komisije za leto 2025. Strinjali sta se, da je protikorupcijska komisija kot samostojen državni organ nujen in potreben za preprečevanje korupcije, krepitev integritete in s tem zaščite pravne države, so zapisali v uradu predsednice. Slovenske železnice začetkom julija spreminjajo cene in ponudbo vozovnic. Cene enosmernih in povratnih vozovnic se bodo v povprečju zvišale za 16%, dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa se bo zvišal na 12 evrov. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene. Sodelujoči na seji Komisije Državnega zbora za peticije, na kateri pa ni bilo članov iz Koalicije in Resnice, so se včeraj v razpravi zavzeli za ničelno toleranco do seksističnih izjav v Državnem zboru. O predlogu sklepa naj vse poslanke in poslanci ter vodstvo Državnega zbora tudi z osebnim zgledom gradijo kulturo ničelne tolerance, denimo do seksističnih izjav, bodo glasovali dopisno. V okviru srečanja športnikov iz zamejstva bodo danes in jutri v Brežicah gostili 48. srečanje zamejskih športnikov. Na srečanju, ki ga v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije pripravlja Športna zveza Brežice, se bo okoli 200 športnikov preizkusilo v nogometu, košarki, odbojki in namiznem tenisu. Na tuje. Ameriška vojska je včeraj v Pacifiku izvedla nov napad na plovilo, ki naj bi bilo vpleteno v tihotapljenje drog, je sporočilo Južno poveljstvo vojske. Dodalo je, da so bili v operaciji ubiti 3 ljudje, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike je včeraj soglasno stopilo na stran pravice do orožja. Ko je odločilo proti zvezni vladi predsednika Donalda Trumpa v primeru uživalca mamil iz Teksasa, ki želi posedovati orožje, poročajo ameriški mediji. Gre za zadnjo v vrsti odločitev sodišča v prid orožju. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je včeraj zavrnil kritike nedavno doseženega sporazuma z Iranom, je na svojem družbenem omrežju Truth Social nadaljeval z obrambo sporazuma, ki ga poleg demokratov in Izraela kritizirajo tudi republikanci. Med drugim je zagotovil, da Združene države Amerike Iranu ne bodo plačale 300 milijard dolarjev.
Iranski vrhovni voditelj Ajatola Mojtaba Hamenej je včeraj sporočil, da je odobril sporazum Irana z Združenimi državami Amerike o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, čeprav ima drugačno mnenje, a podrobnosti ni navedel. Napovedal je, da se bodo prihodnje pogajanja z Združenimi državami Amerike odvijala neposredno na štiri oči, a dodal, da to ne pomeni, da bo Teheran sprejel stališča Washingtona. Voditelji članic Evropske unije so se po navedbah virov v razpravi o globalnih makroekonomskih neravnovesjih, ki so jo zaključili zgodaj zjutraj, strinjali, da se mora Evropska unija na nje odzvati enotno in prek dialoga z glavnimi gospodarskimi partnericami. Evropski komisiji so naložili pripravo zaščitnih

in 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. Ob 6. uri je bilo v Novi Gorici jasno, pri 19. Celje, Črnomelj 17, Kočevje 14, tudi na Kredarici jasno, 12 stopinj. V Cerkljah ob Krki jasno pri 18, v Mariboru pri 19, na Brniku pretežno jasno 16. V Portorožu jasno pri 20, v Ljubljani, v Murski Soboti v Novem mestu pri 18, Slovengradec jasno 15, v Postojni pa megla in 14 stopinj Celzija. In na ceste. Počilo je na štajerski avtocesti, oviran promet med Domžalami in Krtino proti Celju, vozila so na odstavnem pasu. Zastoj so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvara tovornega vozila na primorski avtocesti pri Uncu proti Ljubljani pa ovira promet. To so bile jutranje novice na radiju Sranka frekvenci 94,6 MHz. 7 in 8 minut je bila ravno kar ura.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

17 minut mi papojnimo listat časopise. Slovenske novice na prvi strani. Ojoj, stoletna lipa ubila Majdo. Drevo se je prelomilo in zrušilo, ko je bilo na trgu na javni prireditvi 50 ljudi. Zaradi smrti občanke obtožena šempetrski župan in njegov sodelavec. Sojenje Milanu Turku in Robertu Likarju šele po jesenskih lokalnih volitvah. Pretepla kmeta, 2 leti zapora sta fasala. O poletju na krožniku in po 150 letih tugomer pod zvezdami. Aha. Kaj pa dnevnik? Dr. Ciril Ribičič, ustavni pravnik, je povedal. Prepoved referenduma je ustavno skladna samo v zadevah, ki so usodnega pomena za državo. Zgodovinar dr. Jože Pirjevec. Brez dvoma bi se pridružil osvobodilni fronti, a mislim, da bi me likvidirali naši, je povedal. No. In še na prvi strani o memorandumu o soglasju po dogovoru že nov preizkus za Belo hišo v zvezi z vojno v Iranu, kako pak. Tudi na prvi strani današnjega dela presenetljivi dogovor, ki ne zagotavlja miru. Trumpova administracija je v zameno za prekinitev sovražnosti privolila v vrsto pomembnih koncesij. Kaže na precej drugačen razplet vojne, kot ga je napovedala ameriška administracija. Oranžni Trump je zopet brcnil mimo, kot kaže. Dobro, kaj še pišejo v današnjem delu? Nemška industrija izgublja delovna mesta. Lani je izginilo 124 tisoč industrijskih delovnih mest. Delež med vsemi zaposlitvami se je v zadnjih letih zmanjšal z 22 na 19%. Mojca Pišek piše o tesnobnem razpoloženju na paradi ponosa. V rubriki Globalno pa zanimiv članek. Trgovinska vojna med Evropsko unijo in Kitajsko se zdi neizogibna. Vprašanje ni več, ali bo Evropa začela dvigovati trgovinske ovire, ampak koliko, kako hitro in kako se bo spopadla s posledicami. A ja, to je že malo bolj, riskantno vprašanje. V temi dneva Maja Grgič o lestvici konkurenčnosti. O tem smo že govorili. Najbolj skrbi, da se slabša konkurenčnost celotne Evropske unije. In ker je petek, je pred nami tudi tednik Mladina. Na prvi strani dober članek Moč ljudem. Le v skupnost povezana družba lahko ohrani človekove pravice in socialno državo. Tega se zavedamo. Na strani 30 o izigravanju ljudi in zakonov. Kakšen poslovnež je bil poslanec resnice Boris Mič. O podljudih. Zakaj je bilo za SDS, Novo Slovenijo, demokrate in resnico tako pomembno, da tujcem z juga odvzamejo volilno pravico? Bomo videli, prebrali. In še v nepredušno odprtih mejah, po desetletju hujskanja k nepredušno zaprti jugovzhodni meji, je SDS s koalicijskimi partnericami ukinila nadzor na tem delu meje. Ostalo boste prebrali sami.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 87. letu starosti zavedno zapustila draga Karolina Vidmar, po domače Vidmarjeva Lina, iz Mačkovca pri Dvoru. Od nje se bodo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču Dvor pri Žužemberku. Žara pokojne bo od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 87. letu starosti zavedno zapustila draga Karolina Vidmar, po domače Vidmarjeva Lina iz Mačkovca pri Dvoru. Od nje se bodo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču Dvor pri Žužemberku. Žara pokojne bo od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Hudenovo, Planina pri Raki, Rovišče, Vrsa, Hudobrezje in Zavoratec, v petek 19. junija predvidoma med 8 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokoronog, na območju transformatorskih postaj Pijavice, Vas, Hrastovica, Dolinje Mladetiče in Gorenje Mladetiče danes, v petek 19. junija, predvidoma med 7 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje, odjemalce, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Mačkovec, obvešča, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za danes, 19.6. ob 8. do 10. ure, preklicana.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto vas vabi to soboto ob 16. uri na dogodek Dan tehnike 2026, ki bo potekal na vinogradniški kmetiji Pirc Janez v vasi Ravni v občini Krško. Na praktičnem prikazu boste spoznali sodobno mehanizacijo, protitočno zaščito in opremo za delo v vinogradih. Pridobite nova znanja za učinkovitejše delo v vinogradu, za hrano in primerno osvežitev bo poskrbljeno. Vabljeni! Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava ob 150-letnici Zida vabi na uprizoritev prve slovenske tragedije Tugomer po Jurčičevi in Levstikovi predlogi in po scenariju Daniela Zupančiča. V predstavi vas bodo igralci v letnem gledališču popeljali v čas bojev zahodnih Slovanov in frankovske države, ki ogroža njihovo svobodo. Na slikoviti sceni bodo prikazali sobivanje Slovanov z naravo in usodo naslovnega junaka Tugomera. Premiera bo 19. junija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi, ponovitve pa v soboto 20. junija in nato še tri petke in sobote s pričetkom ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na www.namuljavi.si.
3: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic. Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.
2: Osem je ura, prisluhnimo novicam na Radiju Sraka. Domače novice. V sindikatih ob začetku vročinskega vala tudi letos pozivajo k ukrepom za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja. Visoke temperature v delovnem okolju ne pomenijo le tveganja za zdravje in varnost pri delu, temveč neposredno vplivajo tudi na delovno storilnost, pojasnjujejo. Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je na Otočcu razglasila letošnje najboljše inovacije iz regije. Med 23 prijavljenimi inovacijami je strokovna komisija podelila 6 zlatih, 12 srebrnih in 5 bronastih priznanj. 4 najbolje ocenjene inovacije, od tega 3 iz Novomeške Krke, bodo kandidirale za nacionalna priznanja. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar-Sternad je predsednici države Nataši Pirc-Musar predstavila poročilo proti korupcijske komisije za leto 2025. Strinjali sta se, da je protikorupcijska komisija kot samostojen državni organ nujen in potreben za preprečevanje korupcije, krepitev integritete in s tem zaščite pravne države, so zapisali v uradu predsednice. Sodelujoči na seji Komisije Državnega zbora za peticije, na kateri pa ni bilo članov iz koalicije in Resnice, so se včeraj v razpravi zavzeli za ničelno toleranco do seksističnih izjav v državnem zboru. O predlogu sklepa naj vse poslanke in poslanci ter vodstvo državnega zbora tudi z osebnim zgledom gradijo kulturo ničelne tolerance, denimo do seksističnih izjav, bodo glasovali dopisno. Slovenske železnice začetkom julija spreminjajo cene in ponudbo vozovnic. Cene enosmernih in povratnih vozovnic se bodo v povprečju zvišale za 16%. Dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa se bo zvišal na 12 evrov. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene. V okviru srečanja športnikov iz zamejstva bodo danes in jutri v Brežicah gostili 48. srečanje zamejskih športnikov. Na srečanju, ki ga v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije pripravlja Športna zveza Brežice, se bo okoli 200 športnikov preizkusilo v nogometu, košarki, odbojki in namiznem tenisu. Na upravnih enotah Kranj, Kamnik in Ptuj bosta od danes organizirana svetovanje in sprejem vlog za sanacijo v nedavni ujmi poškodovanih objektov. Gre za uresničevanje napovedi predstavnikov vlade po ogledu prizadetih območij, da bodo s ciljem pohitritve sanacije izvajali tudi aktivnosti za hitrejše urejanje dokumentacije, poudarjajo pristojni. Na tuje. Ameriška vojska je včeraj v Pacifiku izvedla nov napad na plovilo, ki naj bi bilo vpleteno v tihotapljenje drog, je sporočilo Južno poveljstvo vojske. Dodalo je, da so bili v operaciji ubiti 3 ljudje, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Združene države Amerike se soočajo s problemom mamil, odgovornost za katerega vlada predsednika Donalda Trumpa pripisuje tujim tihotapskim mrežam, zlasti iz Latinske Amerike. V okviru kampanje proti njim so ameriške sile od septembra lani ubile že več kot 200 ljudi. Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike je včeraj soglasno stopilo na stran pravice do orožja, ko je odločilo proti zvezni vladi predsednika Donalda Trumpa v primeru uživalca mamil iz Teksasa, ki želi posedovati orožje, poročajo ameriški mediji. Gre za zadnjo vrsti odločitev sodišča v prid orožju. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil kritike nedavno doseženega sporazuma z Iranom. Je na svojem družbenem omrežju Truth Social nadaljeval z obrambo sporazuma, ki ga poleg demokratov in Izraela kritizirajo tudi republikanci. Med drugim je zagotovil, da Združene države Amerike Iranu ne bodo plačale $300 milijard. Iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej je včeraj sporočil, da je odobril sporazum Irana z Združenimi državami Amerike o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, čeprav ima drugačno mnenje, a podrobnosti ni navedel. Napovedal je, da se bodo prihodnja pogajanja z Združenimi državami Amerike odvijala neposredno na štiri oči, a dodal, da to ne pomeni, da bo Teheran sprejel stališča vojne.

pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo povečini sončno, verjetnost neviht bo majhna. Ob 7. uri v Novi Gorici jasno, 22 Črnomelj, 20 Celje, 19 Kočevje, 17. Na Kredarici jasno pri 12, v Mariboru jasno, 21 Cerklje ob Krki jasno, 20 tudi na Brniku jasno pri 19. 22 stopinj v Portorožu, 20 v Murski Soboti, v Novem mestu 19, v Ljubljani, Slovenj Gradcu, le v Postojni pretežno jasno in 15 stopinj Celzija. Na cestah zastoj imamo na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Okovara vozila na primorski avtocesti pri Uncu proti Ljubljani, pa na dolenski avtocesti med Trebnjem zahod in Bičem proti Ljubljani ovira promet. Če pa vi opazite karkoli, brezplačna telefonska številka Radia Sraka 080 7199. Pokličite naprej, hvala za vaš klic. To so bile novice, 8 in 8 minut je bila ravno kar ura.

Da, da ure takšna, da se moramo lotiti črne kronike, no pa se je bomo. Seveda, najprej pokukat, kaj so zapisali naši policisti. Takole piše. Da so v zadnjih 24 urah obravnavali 164 prometnih nesreč. Opa, kar veliko. Od tega 18 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi. Dobro, nihče ni umrl. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 51 kršitev javnega reda in miru ter 59 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 31-krat posredovali na javnih krajih in 20-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 5 kršiteljev. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 3 voznike, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 12 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 28 tatvin, 9 poškodovanj tuje stvari, 7 povzročitev telesnih poškodb, 5 kaznivih dejanj nasilja v družini, 4 vlomi, 3 grožnje, 1 rop, 1 ugrabitev ter 1 ponarejanje denarja. No, kaj takšnega se je okoli nas dogajalo včeraj? Včeraj ob 7:45 se je pri Lipah, pri Brežicah, po neurju 17. junija na cesto podrlo drevo. Dežurni pri podjetju CGP so drevo odstranili. V Spodnji Libni pri Krškem pa se je ob 8:33 na gradbišču poškodoval delavec. Reševalci nujne medicinske pomoči iz Krškega so delavca prepeljali v urgentni center Brežice. Ob 9:42 se je pa v Uršnih Selih pri delu v gozdu zgodila delovna nesreča. Poškodovan občan je sam prišel do doma. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so nudili pomoč reševalcem pri imobilizaciji in prenosu poškodovanega do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči Novo mesto so ga nato odpeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. 10:42 v Bukošku pri Brežicah so bukoški gasilci zaščitno folijo pokrili 6 kvadratnih metrov strehe na stanovanjskem objektu, ki ga je v neurju poškodoval v veter. 11:41, na Zupančičevi ulici v Brežicah so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Mostec z dvorišča stanovanjske hiše odstranili kačo in jo na primernem kraju spustili v naravo. Pametno. No, potem je pa kar gorelo ob 13:26 v bližini Žadovinka pri Krškem je gorelo v naravnem okolju. Gasilci poklicne gasilske enote Krško in prostovoljnega gasilskega društva Leskovec so goreče žitno polje pogasili. 5:11 so v Gabrju pri Dobovi gorele pneumatike v naravnem okolju. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Gabrje in Veliki Obrež so požar lokalizirali, kup razkopali in tleče ostanke pogasili. In še 20:29 na Novem trgu v Novem mestu se je v dvigalu sprožil alarm. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so pregledali dvigalo, ampak posebnosti ni bilo. Tako, smo veseli, da v vsem skupaj kakšnih grozno velikih posebnosti ni bilo tudi v današnji črni kroniki. Včasih kar tako, če kot kaj zagori, pa če se kot kaj poruši ali pa to še gre. Samo da ni smrti, da ni velikih poškodb in še posebej, da ni žlehnobe. To je pa najlepše.

8 enaj 30 minut je ura, mi pa perili rubriki na današnji dan. Imamo cilj, ja, seveda ga imamo. 19. juni je danes, velikokrat je še bil in upajmo, da vsaj tolikokrat še bo. Čeprav, kako se obnašajo, ali pa ne, tisti, ki imajo niti, vse niti v rokah, slabo kaže. Daj bomo pričeli leta 68, ja? 68, leta 68 je 19. junija rimski cesar Neron naredil samomor, potem ko so ga 9. junija gardisti strmoglavili z oblasti. S tem je izumrla julijsko-klaudijska dinastija. 19. junija leta 1862 je ameriški kongres ukinil suženstvo na vseh ameriških ozemljih. No, šele 3 leta kasneje, na isti dan, torej 19. junija leta 1865, pa so bili osvobojeni tudi sužnji iz teksaškega Galvestona. Leta 1885 je na današnji dan v New York prispel Kip Svobode, darilo Francije Združenim državam Amerike. Slavnostno so ga odprli dobro leto pozneje. Kip Svobode je bil francosko darilo Američanom ob 100. obletnici deklaracije neodvisnosti, hkrati pa skupni projekt Amerike in Francije. Za sestavljanje ekipa so potrebovali 4 mesece in 28. oktobra leta 1886 ste se je z 10-letno zamudo le zgodilo veličastno uradno odprtje veličastnega Kipa Svobode pred tisoči gledalcev. No, pa še vedno ostajamo v Združenih državah. Leta 1912 so na današnji dan uvedli 8-urni delovnik. Leta 1949 pa je umrl eden pomembnejših pesnikov in pisateljev hrvaške moderne, Vladimir Nazor. Leta 2011 pa je 19. junija v 50. letu starosti umrl slovenski pevec Branko Jovanovič Vunjak Brendi. Med koncertom v Lipici mu je odpovedalo srce. Glasbenik, ki se je rodil aprila 1962. leta v Šentjerneju na Dolenjskem in pozneje živel v Ljubljani, se je ljubiteljem zabavne glasbe v spomin zapisal kot član zasedbe Don Juan. Pozneje pa se je podal na samostojno glasbeno pot, v okviru kateri je pogosto sodeloval s Koradom Buzetijem. Med njegove največje uspešnice štejemo Rdečo rožo, Povej mi, Marina, najlepše so kelnarce. Rad bi ti rekel nekaj lepega, zelen rožmarin, ona sanja Pariz, kakšna bo ta nora noč in še in še in še. Glasb, Brendijeva glasba, hvala Bogu, da jo imamo.

Upovej mi, Marina, spomin na Brandija, ki je umrl na današnji dan leta 2011, komaj v 50. letu starosti. No, 19. junija leta 1953 so v Združenih državah Amerike usmrtili zakonca Ethel Greengrass Rosenberg in Juliusa Rosenberga. Obtožena sta bila, da sta vohunila za Sovjetsko zvezo in izdala ameriške načrte za izdelavo atomske bombe. Leta 1961 je na današnji dan Kuvajt, nekoč britanska kolonija, postal neodvisna država in Irak je takoj zahteval njegovo priključitev. Pozneje jo je umaknil. Ponovil pa leta 1990, ko je iraški vodja Saddam Hussein po sporu zaradi naftnih cen poslal v Kuvajt vojsko. 19. junija leta 1970 je bil podpisan sporazum o patentnem sodelovanju. Leta 1978 pa je na današnji dan izšel prvi strip, v katerem se je pojavil maček Garfield. Leta 2011 je bil tudi v Sloveniji na današnji dan potrjen prvi primer okužbe s prašičjo gripo. Leta 2013 pa je na današnji dan milansko sodišče priznana modna oblikovalca Domenika Dolčeja in Štefana Gabano zaradi davčnih utaj obsodilo na leto in 8 mesecev zapora. Po nekaterih podatkih sta utajila kar za milijardo evrov davkov. No, 1000 milijonov evrov leto in 8 mesecev, ja, po moje se jima je kar splačalo. No, če se lopovščina ne bi izplačala, potem lopovov bilo ne bi, kaj ne da.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija. V nedeljo ob 8. uri in 30 minut tekaško potepanje po Mirni Peči, ob 10. uri turnir v karateju, ob 13. uri državne kmečke igre, ob 19. uri pa koncert vokalne skupine Leo Fortis. Vabljeni v Mirno Peč, več na mirnapec.se.
7: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Komunala Novo Mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Šentjernej in Mirna Peč, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

Minutka manjka do devetih. Prisluhnimo novicam. Domače novice. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar-Sternad je predsednici države Nataši Pirc-Musar predstavila poročilo proti korupcijske komisije za leto 2025. Strinjali sta se, da je protikorupcijska komisija kot samostojen državni organ nujen in potreben za preprečevanje korupcije, krepitev integritete in s tem zaščite pravne države, so zapisali v uradu predsednice. Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je na Otočcu razglasila letošnje najboljše inovacije iz regije. Med 23 prijavljenimi inovacijami je strokovna komisija podelila 6 zlatih, 12 srebrnih in 5 bronastih priznanj. 4 najbolje ocenjene inovacije, od tega 3 iz Novomeške Krke, bodo kandidirale za nacionalna priznanja. V sindikatih ob začetku vročinskega vala tudi letos pozivajo k ukrepom za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja. Visoke temperature v delovnem okolju ne pomenijo le tveganja za zdravje in varnost pri delu, temveč neposredno vplivajo tudi na delovno storilnost, pojasnjujejo. Slovenske železnice začetkom julija spreminjajo cene in ponudbo vozovnic. Cene enosmernih in povratnih vozovnic se bodo v povprečju zvišale za 16%. Dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa se bo zvišal na 12 evrov. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene. Sodelujoči na seji Komisije Državnega zbora za peticije, na kateri pa ni bilo članov iz koalicije in Resnice, so se včeraj v razpravi zavzeli za ničelno toleranco do seksističnih izjav v Državnem zboru. O predlogu sklepa naj vse poslanke in poslanci ter vodstvo Državnega zbora tudi z osebnim zgledom gradijo kulturo ničelne tolerance, denimo do seksističnih izjav, bodo glasovali dopisno. Na tuje. Pogajanja o izvajanju memoranduma o soglasju med Združenimi državami Amerike in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki so bila za danes načrtovana v Švici, so preložena, je sporočil Bern. Le nekaj ur pred tem je tudi ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal obisk alpske države. Ameriška vojska je v četrtek v Pacifiku izvedla nov napad na plovilo, ki naj bi bilo vpleteno v tihotapljenje drog, je sporočilo Južno poveljstvo vojske. Dodalo je, da so bili v operaciji ubiti 3 ljudje, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Združene države Amerike se soočajo s problemom mamil, odgovornost za katerega vlada predsednika Donalda Trumpa pripisuje tujim tihotapskim mrežam zlasti iz Latinske Amerike. V okviru kampanje proti njim so ameriške sile od septembra lani ubile že več kot 200 ljudi. Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike je včeraj soglasno stopilo na stran pravice do orožja, ko je odločilo proti zvezni vladi predsednika Donalda Trumpa v primeru uživalca mamil iz Teksasa, ki želi posedovati orožje, poročajo ameriški mediji. Gre za zadnjo v vrsti odločitev sodišča v prid orožju. Izkušeni britanski laboristični politik in župan Manchestera Andy Burnham je zmagal na četrtkovih volitvah za nadomestnega poslanca v volilnem okraju Makerfield. Izzivalec premijeja Keira Starmera
si je s tem zagotovil poslanski sedež in si tako odprl pot, da se bo lahko pomeril v tekmi za novega vodjo laboristov in predsednika vlade. Šport. Tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Mariboru in končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma. V zeleni majici vodilnega jo bo začel novozelandec Lawrence Pitti, a je na vrhu tokrat pričakovati specialiste za klance. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pa bo majhna. Vreme ob osmih. V Novi Gorici je bilo jasno 24, Celje pretežno jasno 22, v Črnomlju jasno pri 22, v Kočevju pri 19, Kredarica jasno 12, Cerklje ob Krki jasno pri 22, v Mariboru pri 23, na Brdniku pretežno jasno 20. V Portorožu jasno pri 25, v Murski Soboti pri 23, v Novem mestu pri 22, v Slovenj Gradcu pri 20, v Postojni pri 17, Ljubljana pretežno jasno in 21 stopinj Celzija. Na cestah v Novem mestu je zaprta Ragovska ulica pri križišču z ulico Marjana Kozine zaradi podrtega drevesa. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti pred delom.

kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 807199. Vnaprej hvala za vaš klic. To so bile novice, ura pa je 9 in 8 minut.

9 in 15 minut mimo grede ĉaskovas na radio Sraka po vabimo koce kaj dogaja in jankar pestrobo. Danes se v občini Škocjan v okvirju praznovanja Knobleharjevega pričenja Knobleharjev festival. Tako je. Ob 16. uri in 30 minut na območju ob Radulju Škocjanu. Nastop otrok vrtca Radovednež iz učencev osnovne šole Frana Metelka Škocjan ter pozdrav olimpijke Andreje Leški, Olimpijski komite Slovenije, Združenje športni zvez, pa zabava s piko, fliko, nogavičko in zabavni program z ustvarjalnimi in športnimi delavnicami. Stojnice unikatnih izdelkov domače in rokodelske obrti, podaritev medovitih rastlin novorojenčkom občine Škocjan, rojenih v letu 2025. No, ko smo pa že v Škocjanu, jutri ob 14. uri kmečke igre pri gasilskem domu Škocjan, ob 17. pa otvoritev ceste Bučka Zaboršt pri Marku Hočevarju. Teden kultur med 15. in 19. junijem danes kulturinarika, žur vseh kultur med 17. in 20. uro na glavnem trgu in pisan in okusen zaključek tedna kultur, ko glavni trg preplavi vrvež različnih mest, ko diši po kuhinjah sveta in vazibajo tričetrtinski, sedminski in drugi ritmi, doživite svoj svet v malem. In kaj nas še čaka? Kostanjevice na Krki, danes ob 19. uri v galeriji Božidarja Jakca koncert godalnega kvarteta profesorjev glasbene šole Krško. Jutri pa v galeriji Božidarja Jakca med 16. in 18. uro družinski dan, od 18. ure do polnoči pa poletna muzejska noč. Hoj, gremo na kavo. Rdeči križ Metlika, akcija, ki zajema druženje, pogovor in pomoč med oskrbovanci doma starejših občanov Metlika in prostovoljci Rdečega križa. Danes, torej, ob med 10. in 12. uro. Tudi občina Mirna Peč praznuje. Danes so že pričeli ob 8. uri zjutraj z slikarskim ekstempore. Ob 10. uri otvoritev čistilne naprave, ob 18. slavnost na seji občinskega sveta, ob 19. festival mirnopeških vin, ob 20. uri pa vrtna veselica v Globodolu. Jutri je pa sobota, pričenjajo že o 7:30 zjutraj pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti, zbor po Čotorom v centru Mirne Peči. O 15. uri gasilsko tekmovanje za pokal Mirne Peči pri gasilskem domu. Ob 18. uri kmečke igre Društva podeželske mladine Mirna Peč. Med 18. in 22. uro poletna muzejska noč, brezplačen vstop v muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka in zvečer ob 20. vrtna veselica v centru v Šotoru. Jutri, danes ob 19. uri na Karloškem trgu Šmarjeti festival Mehurčkov, obiskovalci boste lahko izkušali penine izbranih vinarjev ter uživali v bogati kulinarični ponudbi. Jutri v soboto pa se v Kristalni dolini začenja praznovanje poletnega solsticija. O 15. uri bo v športnem parku Bela Cerkov potekal tudi nogometni nočni turnir. Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljaba ob 150-letnici izida vabi na uprizoritev prve slovenske tragedije Tugomer po Jurčičevi in Levstikovi predlogi in po scenariju Daniela Zupančiča.
V predstavi vas bodo igralci v letnem gledališču popeljali v čas bojev zahodnih Slovanov in frankovske države, ki ogroža njihovo svobodo. Na slikoviti sceni bodo prikazali sobivanje Slovanov z naravo in usodo naslovnega junaka Tugomerja. Premijera danes 19. junija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi. Ponovitve pa jutri v soboto 20. junija in nato še tri petke in sobote s pričetkom ob 21. uri. V primeru dežja bo predstava odpadla. Več informacij pa na namuljavi.si. Tako, če pa danes ni zadosti dogodkov, pa ne vem.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kmetijska zadruga Trebnje Krka vas vabi na slovesno odprtje nove tehnične poslovalnice Črnomelj. V soboto 20. junija ob 10. uri več kot 700 kvadratnih metrov sodobnih prodajnih površin, salon bele tehnike, vrtni center in vse za gradnjo, dom ter kmetijstvo. Izkoristite tudi odlične otvoritvene akcije, ki veljajo do konca meseca. Vaš lokalni trgovec, kmetijska zadruga Trebnje Krka.
2: Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija, v soboto ob 7:30, pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti, ob 15. uri gasilsko tekmovanje, ob 18. uri kmečke igre, od 20. ure naprej pa vrtna veselica skupino Polka Holiki, vabljeni v Mirno Peč, več na mirnapec.si.
3: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Županje in župani na našem slišnem območju.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji Naš vsakdanjik in že kot je aviza izdala, zopet gostimo župana. Najprej lep pozdrav. Župan občine Mirna je danes z nami, gospod Dušan Skerbiš. Gospod Dušan, dobrodošli v studiju Radija Sraka.
3: Ja, lep pozdrav vsem skupaj, seveda vsem poslušalcem Radija Sraka, kot tudi lep pozdrav vam v studiju in vam želim tudi vam lep, sončen in neprevroč dan.
2: Takole, za najnem pogovorom bova pa poskrbela, da bo še pester, še posebej za občane občine Mirna. Lepo je, kaj ne, da kada lahko človek tako govori veliko občanom, ne dvema, trema, pa potem mora to stokrat ponavljati.
3: Ja, ja, prijetno je, kadar seveda se tvoj glas sliši med občani, kot tudi širše, da prepoznajo razvoj lokalne skupnosti tudi drugi, ki ne živijo na Mirni in morda pa bodo nekoč postali naši občani, kajti na Mirni se kar gradi in seveda želja nam je, da se vsi, ki prihajajo na Mirno in ki so že na Mirni, počutijo odlično.
2: Gospod župan, koliko časa ste na županskem stolčku?
3: Od samega začetka občine, se pravi od leta 2011, aprila sem bil izvoljen na volitvah za župana občine Mirna, drugače pa sem bil seveda vpet v življenje in delo naše bivše krajevne skupnosti, sedaj občina Mirna, že tja od mladinskih let, ko sem bil še mladinski funkcionar, pa kasneje tudi predsednik sveta krajevne skupnosti, občinski svetnik v občini Trebnje od samega začetka ustanovitve občine Mirna, pa sem zdaj že četrti mandat župan občine Mirna.
2: In kadarkoli se zadnje čase vozimo čez vašo prekrasno občino, vidimo, kako pametna odločitev je bila osamosvojiti se, ustanoviti občino. Kraj napreduje z velikimi koraki.
3: Ja, tudi jaz sem prepričan, da so tisti, ki prihajajo od zunaj, veliko bolj vidijo razvoj kraja kot tisti, ki živimo v občini, kajti nam se zdi vsaka sprememba pač normalna. Vsi tisti, ki pa niso bili dolgo časa v naši občini in ko pridejo, so presenečeni nad razvojem tako stanovanske kot tudi celotne druge gradne urejene infrastrukture in seveda prav je tako, da tisti, ki smo na funkcijah, moramo poskrbeti za to, da seveda se nekaj naredi in da so občani zadovoljni.
2: Na kaj ste, gospod župan, najbolj ponosni, da vam je uspelo lani spraviti pod streho?
3: Ja, vsekakor je to tako imenovana mirenska obvoznica, kajti lansko leto 25. septembra smo imeli otvoritev mirenske obvoznice, tako imenovane mirenske obvoznice, kajti uradno se je imenoval projekt prestavitev državne ceste R1 na novo lokacijo od točke do točke. To se pravi, uredili smo obvozno cesto na relaciji Trebnje-Sevnica. O tem projektu smo sanjali na Mirni že tam od 63. leta, še kot fantiček, ko sem seveda se priselil iz Štajerske na Mirno. Sem videl takrat, ko so že opravljali zakoličbe za novo traso, pa potem se je o tej trasi govorilo, se proslavljalo obletnice zakoličbe, seveda do leta 2010-11, ko smo seveda šli v akcijo, da postanemo svojo občino in ko smo imeli tudi pogovore z direkcijo za ceste, so nam nalili čistega vina, da je treba najprej narediti prostorski načrt, prostorski akt, potem pač sledijo vse ostale aktivnosti. Dokler pa obvoznice ni v prostorskem aktu, toliko časa seveda se tudi aktivnosti ne morejo peljati in žal v občini Trebnje takratna struktura pač ni poskrbela za to, da bi bila ta obvoznica umeščena v prostorski načrt. To smo naredili potem takoj v začetku samostojne občine. Sledile so vse nadaljne aktivnosti od tega, da smo morali najprej seveda se dogovoriti z direkcijo za ceste, da bomo sami vodili nekatere projekte, tako smo izdelali tudi OPPN, vse študije, se pravi od študije stoletnih voda, pa 500-letnih voda, pa študija dotokov vode, pa študija poplavnosti in tako dalje. Teh projektov je bilo kar nekaj, pa kasneje še PGD, pa PZI, pa sodelovali smo pri odkupih zemljišč, kajti brez odkupa zemljišča in brez lastnine ni gradne, ni pridobitve gradbenega dovoljenja. In seveda vse to smo uspeli, za kar seveda se zahvaljujem tudi vsem takratnim vladam, ki so pač bile v tem času od leta 2011 pa do leta 2025, ko smo tudi obvoznico predali v promet, kajti vsi so imeli posluh za ureditev te ceste, smo se korektno dogovarjali, smo tudi se uskladili glede vložka naše lokalne skupnosti, tako da hvala v imenu občanov in seveda tudi občine same kot mene, kot župana, da smo z dobrim sodelovanjem lahko odprli cesto, ki danes resnično razbremenjuje promet in zagotavlja varnost, promet čez center Mirne in zagotavlja varnost v centru Mirne. Tako da vsi tisti, ki se vozijo na relaciji Sevnica Trebne, upam, da so zadovoljni in seveda jim želim predvsem varno vožnjo.

0: Predhodno smo, že lansko leto smo nekako dokončali vse gradbena dela, pa vendarle nismo čisto dokončali, kajti potreba se je pojavila še po večji razdelilni kuhinji in pa seveda po likalnici. To urejamo sedaj v tem času in seveda konec avgusta želim, da se novi vrtec preda v namen, za katerega je bil tudi izgrajen, se pravi, da pridejo otroci v ta vrtec, da se seveda vzgajajo v kvalitetnejših, večjih, prostornejših prostorih. Predvsem je to vse na tleh. To smo zgradili v bivših prostorih tako imenovanega IMV-ja, pa Tomplasta, pa Preventa, kakorkoli že, v proizvodni hali. Hala je bila dovolj trdna, smo jo predelali. Imamo še v načrtu potem ta vrtec povečati še za oddelek in pa za gospodinski prostor ter manjšo športno dvorano, za kar smo tudi bili že uspešni na razpisu na Ministrstvu za izobraževanje in se bo ta projekt izvajal v prihodnjem letu. Pa vse pa seveda poleg tega bo v teh prostorih še nova knjižnica, tako da center Mirne bo zaživel v novi preobleki. Poleg tega pa smo dobili tudi nepovratna sredstva oziroma na razvoju regij približno 500 000 evrov za zeleno infrastrukturo, ki jo bomo urejali letos in v naslednjem letu, in s temi sredstvi bomo uredili igrala in ozelenili celotni prostor, tako od vrtca do športnega parka in sam športni park, da bo Mirna še lepša in še prijetnejša za prebivanje tistih, ki seveda živimo v tem kraju.
1: Krasno. Koliko otrok bo sprejel novi vrtec?
0: Novi vrtec bo prejel okoli 160 otrok. Seveda, ko smo postali občina, smo imeli 5 oddelkov, danes imamo 9 oddelkov. Ko smo se nekako odločali za ta prostor, smo vsekakor preštudirali vse možne variante, glede na to, da se Mirna širi, da se povečuje seveda v tem prostoru in skupaj še z starimi prostori je mesta dovolj prostora za še večje število prebivalcev, pa vendarle imamo s prostorskim načrtom omejeno število graden, tako da računamo, da bomo v samem kraju prišli na število prebivalcev preko 2000, kar nam je predvsem želja zaradi tega, da bomo lažje kandidirali za novo čistilno napravo, ki ima nek pogoj 2000 populacijskih enot za financiranje iz naslova evropskih sredstev. In glede na to, da smo postali tudi lastniki te nove čistilne naprave, ki smo jo pred dobrimi 2 leti odkupili, da se išče možnost sofinanciranja ureditve te čistilne naprave. Seveda vse to je potreba zaradi same širitve in ko prebivalci prihajajo na Mirno, najprej povprašajo, kje se bodo otroci izobraževali oziroma hodili v vrtec, kje se bodo šolali in kaj bodo lahko preživljali v kasnejšem popoldanskem času. Ali imamo društvo, nimamo društvo, imamo športne površine ali jih nimamo. Vse to je pogoj za kvalitetno bivanje.
1: No, pa bom še jaz vprašal, gospod Župan, za vrtec ste poskrbeli, krasno, v šoli je dosti prostora?
0: Za enkrat je dovolj, kajti na Mirni je bilo število otrok že skoraj 400, pa ko smo postali občina, jih je bilo nekaj čez 208, danes jih je 325, s tem, da ste bila v šoli tudi 2 oddelka vrtca, ki se sedaj selita v novi vrtec, tako da za nekaj časa bo prostora še dovolj. Imamo pa tudi že načrte oziroma idejne zasnove za širitev šole, za morda kasnejšo izgradno še nekaj učilnic, ki bodo omogočile še kvalitetnejše izobraževanje na naši osnovni šoli.
1: Občani občine Mirna, pridni kot čebelice. Mogoče pa tudi o vas prepeva Lojze Slak. Kratek glasbeni predah.

0: že nazaj. Vodaj naš vsakdanjik na valovih Radija Sranka, kjer gostimo župana občine Mirna, gospod Dušan Skerbiš, tako lepo, nasmejano in dobre volje nam razlaga in pojasnjuje, kako lepo in na Mirni uspeva skoraj vse. Rad bi se še malo, gospod župan, zadržal pri tem, ko ste rekli, da vas sprašujejo, če je prosto mladi, če je na Mirni prostora v vrtcu za šolo in tako naprej. Rekli ste, da se število prebivalcev povečuje, kmalu bi radi dosegli 2000, ali bojo imeli kje živeti mladi? Rekli ste, da stanovanjsko ste malo omejeni?
1: Ne, samo po prostorskem načrtu imamo omejen prostor za stanovansko izgradno, pa vendarle smo tisto, kar je bila občinska lastnina, odprodali vsa zemljišča, tako da enostavno nimamo več prostora za iskanje novih prostorskih možnosti. Vsekakor spreminjamo prostorski načrt, kjer bomo nekoliko povečali možnost gradnje saj na tistih lokacijah, kjer so vložili posamezniki željo po tem, da tam izgradijo svoj bivalni objekt. Pa kot vidite, oziroma vsi tisti, ki se peljejo preko čezmerno, vidijo nove stanovanske bloke, teh bo še nekaj, namreč Republiški stanovanski sklad je odkupil prostor v centru Mirne, kjer bo izgradil 24 oskrbovanih stanovanj in 30 stanovanj za mlade družine, vse to bodo najemna stanovanja. Pred kratkim so pridobili gradbeno dovoljenje, tako da bodo čez poletje izvedli razpis za izvajalca del in računamo, da bi v prihodnem letu, konec leta, morda ta objekt že bil namenjen za poselitev. To pomeni, da se bodo tisti, ki bodo želeli priti na Mirno in najeti stanovanja, kajti ta stanovanja niso za nakup, ampak izključno za najem. Tukaj so seveda tudi določeni pogoji, ki jih bodo morali izpolnjevati. Vsekakor pa nam je želja, da pridejo tisti, ki bodo v našem lokalnem prostoru tudi iskali morda življenjsko priložnost v delovni organizaciji z delom ali v tom plastu dani, v podjetjih Presadu, Kopu, morda celo v javnem zavodu zapori na Dobu ali kjerkoli druge. Tudi veliko je takšnih, ki živijo na Mirni, pa se vozijo v Novo mesto, Ljubljano ali pa še morda tudi dle, kajti kraj omogoča res mnogo možnosti za popoldansko aktivnost od trim steze do športnih igrišč. Poleg tega, da bo stanovanski sklad zgradil 54 stanovanj, pa se tukaj gradijo v Sotli, to je na obrobju Mirne, stanovanja, ki bodo zagotavljale seveda tudi prebivanje tistim, ki želijo stanovanje kupiti. Teh stanovanj bo skupaj 40, to se pravi, bo šest blokov po štiri stanovanja v spodnjem delu in še štiri bloki na zgornji strani, ravno tako po štiri stanovanja, to se pravi 10x4 je 40. Potem v Žapožah je tudi investitor odkupil zemljišče in bo zgradil tudi take večstanovanske manjše hiše. Pokupili so tudi vse parcele v Žapožah za individualno gradno, tudi tam je okrog 26-27 parcel, ki se že gradijo, nekateri so v pridobivanju gradbene dokumentacije. Pa ne samo v centru Mirne, nekaj se bo izgradilo tudi na Gomili, pa na Brezovici, se pravi v obkrožju same Mirne, tudi v krajih, kot je Deben, Stan, Stara Gora, Praprotnica, tudi tam se bo še nekaj izgradilo, tako da seveda število prebivalcev na Mirni računamo, da se bo povečalo preko 3000, kar pa seveda nam omogoča potem tudi še lepši razvoj. Seveda, kot veste, da se občina financira iz naslova tudi koliko nas je, Se pravi, tudi tukaj je pomembno, tudi tukaj je kakšen evro več in seveda ta denar se potem lažje vlaga v investicije, ki so še nujno potrebne v lokalni skupnosti, od urejanja cestne, komunalne in druge infrastrukture. Ko sem pa že pri stanovanjski gradnji, jaz se upravičujem, ker me ne sprašujete, ker odgovarjam, pač veste, nekateri župani ne moremo iz svoje kože in radi govorimo, drugi pač so drugačni. Ko ste prej omenili, ko se pohvalimo o projektih, naj povem, da so trije zelo pomembni projekti bili namerni, ki nekako odražajo tudi sam razvoj. To je najprej vodooskrba. Tukaj smo pridobili nepovratna sredstva za ureditev vodovoda za Brdje, Praprotnica, Stara Gora in potem še naprej v občino Trebne. Namreč veliko število prebivalcev na tem območju ni imelo tekoče pitne vode in mi smo nekako uspeli na razpisu, ki je bil ob polnoči leta 2014 na dan iz 4. na 5. maja. To je bila pač posebna zgodba, o kateri vedno rad kaj povem, ker smo celo nedeljo presedeli na bencinski črpalki v Ljubljani. Marsikateri župan se spomne teh dogodkov za nazaj. Pa ne nazadnje smo uspeli tudi na razpisu za ureditev poslovne cone. To pa je bilo prvi dan, ko smo postali občina. 1. julija 2011 smo imeli možnost, da se prijavimo na ta sredstva in 5. julija, ko je bil rok za oddajo, to se pravi samo ponedeljek, smo imeli še čas, da to vse skupaj spakiramo, uredimo in oddamo. Smo to tudi uspeli in pridobili v dveh delih skoraj nekaj manj kot 1 milijon evrov, da smo uredili poslovno cono, v kateri danes izredno dobro poslujejo nova podjetja z novimi zaposlenimi in seveda na ta način dajo prepoznavnost naši lokalni skupnosti.
0: Ravno to sem hvala to vprašati, gospod župan. Gospodarstvo je enako uspešno kot celotna občina, konec koncev greste z roko v roki?
1: Vsekakor, ja. Brez gospodarstva pač tudi lokalna skupnost ni tako razvojno ambiciozna. Moram se pohvaliti, da smo dobili tudi mednarodno priznanje Global Local v Dubrovniku pred tremi leti, ja, nazaj, tako da tukaj smo zelo ponosni na to nagrado, ki smo jo takrat dobili, kajti to nagrado je iz Slovenije prijelo še 11 drugih slovenskih občin, med njimi tudi občina Novo mesto, pa občina Brežice iz Dolenjske, pa seveda velike mestne občine, kot je Maribor, Celje in ostale občine, smo pač od vseh lokalnih skupnosti, ki je prijelo to nagrado, najmanjša, daleč najmanjša občina. Ta nagrada pa se podeljuje v državah srednje in jugovzhodne Evrope, se pravi od Nemčije, Avstrije, Italije, potem Slovenije, Hrvaške in vse dol do Makedonije. In naj se še malo pohvalim, da sem v preteklem letu bil imenovan kot za predsedujočega vsem laureatom, se pravi prejemnikom nagrad Global Local iz celotne te asociacije teh držav in tukaj je preko 60 lokalnih skupnosti, ki je prejelo nagrado Local Global.
0: Čestitke tudi z naše strani. Urica že toliko, da moramo še glasbeni predahek. Prekrasen naslov pesmice in primeren. Čira čara, kako ti le Mirenčani čirajo in čarajo, da jim vse skupaj uspe, sicer pa čarovnija ali ne, brez dela, pridnosti in poštenosti nobena čarovnija ne bi pomagala. Tako. Čira čara.

0: Nu cere ceara, smolna zaib. U prijetnem pogovoru s županom općine Mirna, gospod Dušan Skerbić nas je obiskao danes. Gospod Dušan, rekli ste na čelu općine že od njenega začetka. Koliko časa še?
1: Ja, samo še do konca meseca novembra, namreč čas je, da se tudi župani, ki smo dlje časa, umaknemo mlajšim, da nekdo drug prevzame krmilo vodene občine, in seveda tukaj si želim, da bi vsi tisti, ki nekako verjamejo v nadaljni razvoj občine, podprejo kandidata, ki ga bom tudi sam podprl, seveda pa, če bodo se drugače odločili, je to njihova čisto legitimna odločitev. Vsekakor pa sem pripravljen vsakomur, ki bo postal nov župan, pomagati mu, svetovati oziroma predvsem biti nekako tisti, ki bo lahko še kaj svetoval in pomagal. Nikakor pa se ne želim vmešavati v razvojne projekte, ki jih ima on v načrtu skupaj z občinskim svetom. Kajti, veste, noben razvoj ni odvisen samo od enega človeka, ampak vedno od ekipe, od tistih, ki verjamejo v ta razvoj, in pri tem je izredno pomembno sodelovanje v občinskem svetu, v vseh organih občinskega delovanja. In če je z roko v roki, ne kdo je desni, kdo je levi, kako kdo razmišlja, temveč kateri so tisti prioritetni projekti, ki jih želimo speljati, in da so takrat vedno odločitve prave in da se pripeljajo tudi taki projekti do cilja. In tukaj lahko se pohvalim, da na Mirni se ne delimo, ampak sodelujemo, in ta sodelovanje je vse od nastanka same občine. Včasih se celo pohecamo, da nekdo glasuje proti, da bomo bolj demokratični, tako da malo heca, ampak vseeno, veste, če so projekti dobro pripravljeni, če vemo, zakaj jih delamo, če sledimo temu razvoju, potem vsekakor ni težko se odločiti za to, da se ta projekt tudi spelje in se ga dejansko tudi realizira. Tako da jaz še do konca leta in potem morda, če mi bodo občani zaupali kot občinski svetnik, še en mandat.
0: Razmišljanje, gospod župan, ki ga pogrešamo na nivoju države. Ali bi... sem hotel vprašati, ampak ste že sami povedali, zgledno sodelovanje z občinskim svetom, že v pogovoru prej sem zasledil, da ste imeli in imate odlično ekipo, da vam je uspelo načrpati denarja še in še, čeprav so se skozi leta pipice zapirale, je tako?
1: Ja, vsekakor tukaj smo bili, lahko rečem, zelo uspešni. Namreč, ti se prijaviš na določeni projekt, če ga imaš v ozadju. Če ga nimaš, potem se seveda tudi ne moreš prijaviti. Zato pa je zelo pomembno, da imaš zeleno luč pri pripravljanju projektne dokumentacije. Namreč, projektna dokumentacija se mora pripraviti predhodno, tudi o projektu se moraš predhodno odločiti, in ko pride čas na razpis, dejansko takrat lahko tak projekt samo daš na mizo in veliko lažje pridobiš tudi ta nepovratna sredstva. Za vse to pa je zaslužen ne občinski svet, temveč občinska uprava. Občinska uprava pa, lahko rečem, da je na občini Mirna odlična, da so dejansko načrpali vse možne, vsa možna sredstva, ki smo jih pač potrebovali za naš razvoj, in tukaj vsekakor še enkrat zahvala in pohvala od direktorice občinske uprave do vseh zaposlenih na občinski upravi občine Mirna, vseh tistih, ki so že bili, pa so sedaj morda šli naprej tudi na ministrstvo za izobraževanje, nam je ena ušla, ampak vsekakor vsak išče svoje življenjske priložnosti, lahko pa Mirnčani so prepričani, da imamo na občini ljudi, ki vedo, zakaj delajo na občini, ki vedo, kako se tem projektom streže, in ki znajo te projekte tudi realizirati.
0: To delate zelo dobro, smo ugotovili in videli. Ampak roko na srce, proračun je kolaček, ki je vedno premajčken, ne? Še tako velik bi bil, pa bi ga snedli, pojedli. V Mirenčani pa poznani kot ljudje, ki jim ni nikoli dolg čas, ki vedno kaj počnejo. Družite, kolikor hočete, a je težko krmariti med s finančno pomočjo, med vsemi želja polnimi društvi.
1: Ja, tukaj imate popolnoma prav. Če bi bilo denarja več, seveda bi bili vsi skupaj še bolj zadovoljni. Vendar kolaček je takšen, kakršen je in potrebno ga je znati pravilno razdeliti med vsa ta društva, ki v lokalni skupnosti delujejo. Nekatera društva so seveda bolj aktivna, nekatera manj aktivna, pa vseeno vsako društvo si zasluži svoj del kolačka, seveda, če ima pripravljen program, če ima pripravljene naloge, ki jih bo realiziral, in tukaj vsekakor to tudi pravijo v posameznih društvih, da smo občina, ki smo radodarni pri teh sredstvih, da damo nekoliko več, kajti dejstvo je, da če društva ne delujejo v lokalnem prostoru, potem tudi ljudje nimajo kaj početi in jaz se lahko pohvalim, da imamo odlična društva na Mirni, da imamo 4 gasilna društva, ki so čudovita, da trenutno pripravljamo aktivnosti za ureditev novega gasilnega doma na Mirni in prav danes zvečer imajo gasilci veselico na Mirni, tako da bo ansambl Nemir razveselil vse željne plesa in pač zabave, tako da spoštovani poslušalci Radija Sraka, da še malo reklame za naše gasilce. Lepo vabljeni na Mirno v športni park, kjer se boste imeli prijetno in čudovito z nami. Tudi sam bom prisoten zanesljivo, morda spijemo kakšen kozarček ali dva, kajti do doma nimam daleč, tako da bom šel zanesljivo peš. Poleg vseh društev, ki delamo, pa moram reči in posebej pohvaliti tista društva, ki so se odločila tudi del svojih aktivnosti nameniti dobrovoljnosti. Mi smo že imeli 2 aktivnosti, kjer smo namenili prostovoljna sredstva za ureditev dvigala tetraplegiku, ki se je poškodoval, imel je delovno nesrečo, je invalid in potreboval je dvigalo za stanovanje, imam tudi majhne otroke. In seveda imeli smo najprej glasbeno prireditev, kjer smo zbrali preko 10.000 evrov in pač pred kratkim smo imeli tudi predstavitev društev na Mirni, kjer so se predstavila vsa društva in vsi prostovoljni prispevki, celo imeli smo dražbo majice Domna Prevca iz Vikersunda, a ta Prevc Dare mi je ta dres to pravzaprav rumeno majico s podpisi vseh 4 prevcev, tako Petra, Nike, Domna in Cenata, prinesel na Mirno, sodeloval tudi pri podelitvi te rumene majice najboljšemu ponudniku za nakup te majice in se vesel, da je to rumeno majico uspelo dobiti podjetje M-Tom iz Mokronoga, kjer sem bil tudi sam soustanovitelj te firme in seveda tudi prvi direktor v letu 2011. Tako da tudi ta majica sedaj ponosno visi v prodajnem salonu M-Toma v Mokronogu, zbrali smo skoraj 10.000 evrov in vse te aktivnosti, pa še v septembru bomo imeli 3 mogotek, kjer bomo v tretje zbirali sredstva, to pa je za fizioterapijo, za tega fanta Marjana Drčarja iz Gomile, ki se je seveda poškodoval. Vsa društva so bila pripravljena sodelovati in vsa društva aktivno delajo, od tabornikov, športnih društev, imamo nogometaše, imamo smučarski klub za Brdje in imamo ogromno ljudi oziroma športnikov, ki so bili udeleženci olimpijskih igr. Lahko se pohvalimo, da smo edina dolenjska občina, ki je imela celo tri udeležence zimskih olimpijskih igr. Damjan Utič v Torinu leta 2006, pa potem Maja Utič in Eva Logar v Sočiju 2014, pa imamo olimpike iz Pariza, dve sestri, Ema in Ana Abina, ter Maja Vojnović, ki so bile v Parizu na olimpijskih igrah in so še danes steber rokometne reprezentance Slovenije. Šport je namerni res prepoznan, badminton, potem še zelo so aktivni taborniki, tudi lokostrelstvo, judo, karate sedaj celo. Tako da namerni res je možnost, da se veliko mladih vključi v športne aktivnosti. Danes zaključujejo tudi nogometaši, imamo štiri nogometna igrišča, imamo skoraj 200 otrok vključenih v nogomet, če ne celo čez 200, tako da resnično se lahko s tem življenjem v lokalni skupnosti hvalimo in pohvalimo.
0: Gospod Ban, kje vidite in kakšno vidite mirno čez 10 let?
1: Ja, mirno čez 10 let, veste, vidim jo predvsem kot prijeten kraj z zadovoljnimi občani. Nasmeh na obrazu, seveda tudi zadovoljstvo, da živijo v lepo urejeni lokalni skupnosti, je tisto, kar premaga tudi tiste morda malo težje trenutke, ko te kdo kritizira, ko kdo ni zadovoljen. Se veste, kako v demokraciji je vedno tako, da smo zadovoljni in nezadovoljni. In eden nezadovoljen lahko premaga ali pa je bolj nekako upogledan kot vsi tisti, ki so pozitivni. Tako da vsekakor si želim, da bodo občani v naši lokalni skupnosti srečni in zadovoljni. In to nič drugega. Sam razvoj se bo delal sam od sebe, sama izgradnja je odvisna od možnosti. Želja nam je seveda, da dobimo tudi nekako investitorja za ureditev Mirenskega gradu, pa morda za kakšen bazen še, kjer bomo imeli zopet kopanje, kot smo ga imeli nekoč pod gradom, danes je tam ribnik in pa seveda čudovit lokalček, tudi življenje skozi to, da se v kraju, da je banka, da je pošta, da je trgovski center, da je trgovina, da so gosti, da so lokali, zelo pomembno vpliva na to, ali se nekdo želi doseliti v kraj ali ne. Namirni vse to imamo, imamo tudi dobro zdravstvo, tako da resnično smo kraj, ki živi z polnimi pluči.
0: Ali bi župan naredil kaj drugače, če bi se še enkrat odpravil na pot leta 2011?
1: Mislim, da ne. Vse, kar je narejeno z takratno vizijo in z nekim takratnimi željami. A veste, gledati nazaj je pač predvsem to, da si zadovoljen s tem, kar si naredil. Če bi kaj drugače naredil, morda bi se tudi kaj drugače zopet spremenilo in obrnilo. Tako da pot je vedno začrtana in na tej poti je treba ustrajati, je treba pač se poveseliti, da smo nekaj uspeli narediti in to je seveda osnova. Zadovoljstvo nas vseh skupaj pa je, če se predvsem lahko na cesti pozdravimo, si nasmejemo, si damo roke in seveda se radi tudi srečamo in vidimo na kakšnih prireditvah, takšnih kot bo danes zvečer na Mirni.
0: Gasilska veselica, pa ensambel, Mir bo špilo, ja, pa boste lahko stisnili roko županu Dušanu Skrbišu, ko ste prej rekli gledati nazaj. Kdor gleda naprej, pomeni, da ima vizijo in ni obremenjen s tistim, kar je bilo. Zakaj bi, če se ima nekdo tako lepo, kot se imajo občine Mirna in kot je nasmejan in zadovoljen sam župan še teh le nekaj mesecev, gospod župan Škod, da so se najne minutke iztekle, lahko bi se pogovarjala, se mi zdi dolgo in dolgo, pa ne bi bilo dolg čas. Hvala lepa najprej, da ste si vzeli čas za obisk. Čestitke za vse opravljeno delo, ki ste ga opravili dobro. To vemo vsi in to vedo pa predvsem občani Mirne. Uspeha še tehle nekaj mesecev na županskem stolčku vam želim, drugače pa zdravja, dobre volje takšne, kot ste jo izkazali do sedaj, še mnogo, mnogo let vam želimo.
1: Ja, hvala lepa. Jaz pa želim našim občanom predvsem čestitati ob občinskem prazniku, ki ga imamo 1. julija. Seveda, to je 15. leto praznujemo. Čestitke tudi vsem tistim poslušalcem in vsem nam ob našem državnem prazniku 25. juniju, kot tudi seveda želim čestitati našim faranom ob prazniku svetega Janeza Krstnika na Mirni in pa seveda, ki ga praznujejo 24. junija, tako da na Mirni imamo kar nekaj praznovanj v tem času. Seveda, predvsem pa želim našim občanom zdravja, zadovoljstva, veselja in predvsem nasmehov na obrazih.
0: Kako je to lepo. Ljudje, ki so srečni in zadovoljni, praznujejo, ker imajo kaj praznovati. Naj bo tako še dolgo. Gospod župan, še enkrat hvala lepa, vse dobro želim, pazite nase, pa upam, da še kdaj na svidenju v studiju Radija Sraka.
1: Srečno vsem skupaj.
2: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto vas vabi to soboto ob 16. uri na dogodek Dan tehnike 2026, ki bo potekal na vinogradniški kmetiji Pirc Janez v vasi Ravni v občini Krško. Na praktičnem prikazu boste spoznali sodobno mehanizacijo, protitočno zaščito in opremo za delo v vinogradih. Pridobite nova znanja za učinkovitejše delo v vinogradu, za hrano in primerno osvežitev bo poskrbljeno. Vabljeni!
2: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26.390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11:30 ter odkrite skrivnost, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

11 je ura, čas za zadnje dopoldanske novice. Domače novice. V Novem mestu se zvečer začenja festival Novomeško poletje, ki bo tudi letos na treh izbranih prizoriščih novomeškega mestnega jedra prinesel 7 večerov glasbe, druženja in poletnega utripa. Še predtem bodo v galeriji Dolenjskega muzeja odprli razstavo Rok otočec, košček raja, posvečeno omenjenemu legendarnemu novomeškemu festivalu. V občini Mirna Peč danes uradno odpirajo čistilno napravo, ki jo je občina nadgradila tako, da je podvojila njene zmogljivosti. To je pomembno predvsem zato, ker se število prebivalcev v občini povečuje in ker potrebujemo dodatne zmogljivosti za širitev poslovno-gospodarske cone, je na nedavni novinarski konferenci povedal župan Andrej Kastelic. Elektronska sporočila, katerih vsebina se je nanašala na nastavitev eksplozivnih sredstev, je danes prijelo več sodišč po državi. Prve ugotovitve policije kažejo, da bi lahko šlo za generirana sporočila, so sporočili z Generalne policijske uprave. Zveza društev gluhih in naglušnih o 5. obletnici vpisa slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v ustavo opozarja, da ustavna pravica še vedno ni v celoti zaživela v praksi. Pozivajo državo k stabilnem financiranju, krepitvi Inštituta za slovenski znakovni jezik in večji vključenosti znakovnega jezika v šolski sistem. Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump se želi po dogovoru z Iranom osredotočiti na Severno Korejo, je danes dejal južnokorejski predsednik Lee Jae-myung, ki se je s Trumpom ta teden srečal na vrhu skupine G7 v Franciji. Lee je sicer ocenil, da so sankcije proti Pjongjangu uvedene zaradi njegovega jedrskega programa neučinkovite. Skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je danes zagrozil, da mora ves Libanon goreti. Potem, ko so bili v spopadih s tamkajšnjim šiitskim gibanjem Hezbolahom ubiti 4 izraelski vojaki. Francija je medtem po novih nočnih napadih na Libanon Izrael pozvala, naj spoštuje dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom. Cilj evropskih voditeljev ni pogajati se z Rusijo glede končanja vojne v Ukrajini, temveč okrepiti režim ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je na spletni strani ruskega zunanjega ministrstva zapisal zunanji minister Sergej Lavrov. Dialoga z Evropo ni mogoče voditi kot z nepristransko opazovalko, je še dodal. V izraelskih zračnih napadih je bilo ponoči v bližini mesta Nabatije na jugu Libanona ubitih 16 ljudi, poročajo libanonski mediji. Gibanje Hezbolah je medtem poročalo o spopadih z Izraelom, v katerih so bili ubiti 4 izraelski vojaki. Do napadov prihaja kljub dogovoru med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Pogajanja o izvajanju memoranduma o soglasju med Združenimi državami Amerike in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki so bila za danes načrtovana v Švici, so preložena, je sporočil Bern. Le nekaj ur predtem je tudi ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal obisk alpske države. Ameriška vojska je včeraj v Pacifiku izvedla nov napad na plovilo, ki naj bi bilo vpleteno v tihotapljenje drog, je sporočilo Južno poveljstvo vojske.
Dodalo je, da so bili v operaciji ubiti trije ljudje, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Združene države Amerike se soočajo s problemom mamil, odgovornost za katerega vlada predsednika Donalda Trumpa pripisuje tujim tihotapskim mrežam, zlasti iz Latinske Amerike. V okviru kampanje proti njim so ameriške sile od septembra lani ubile že več kot 200 ljudi. Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike je včeraj soglasno stopilo na stran pravice do orožja, ko je odločilo proti zvezni vladi predsednika Donalda Trumpa v primeru uživalca marihuane iz Teksasa, ki želi posredovati orožje, poročajo ameriški mediji. Gre za zadnjo vrsti odločitev sodišča v prid orožju. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno. Pozno, popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Še obeti. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. Vreme po Sloveniji ob desetih. V Novi Gorici jasno 29, Črnomelj 28, Celje 27, Kočevje 26, Kredarica delno oblačno 14 stopinj. V Cerkljah ob Krki in v Mariboru pretežno jasno pri 26, na Brniku pri 25. Portorožu jasno pri 28, v Murski Soboti pri 27, v Novem mestu pri 26, v Ljubljani in Slovengradcu pri 25, v Postojni jasno pri 24 stopinjah Celzija. Še na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Lesce Bled in

eminentne, za tiste sluzaste, nezdravo prepotentne, ki se rinejo navzgor, divji kot zverine, ker sršene imajo v gatah ali pa kupe pajčevine.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800 88888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Petkova bera dojenčkov pa ne bo tako zelo velika. Dobili smo sporočilce le iz ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice v Novem mestu, kjer so se zapisali, da je včeraj, 18. junija, Dajana Šabanovič iz ulice Slavka Gruma v Novem mestu povila deklico, Ajla ji je ime. Dobrodošlo, dekletce, vse lepo in dobro v življenju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kmetijska zadruga Trebnje Krka vas vabi na slovesno odprtje nove tehnične poslovalnice Črnomelj. V soboto 20. junija ob 10. uri več kot 700 kvadratnih metrov sodobnih prodajnih površin, salon bele tehnike, vrtni center in vse za gradnjo, dom ter kmetijstvo. Izkoristite tudi odlične otvoritvene akcije, ki veljajo do konca meseca. Vaš lokalni trgovec, kmetijska zadruga Trebnje Krka.
2: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
3: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija. V nedeljo ob 8. uri in 30 minut tekaško potepanje po Mirni Peči, ob 10. uri turnir v karateju, ob 13. uri državne kmečke igre, ob 19. uri pa koncert vokalne skupine Leo Fortis. Vabljeni v Mirno Peč, več na mirnapec.si.
4: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
8: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Časia za osmrtnice.
1: Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 87. letu starosti zavedno zapustila draga Karolina Vidmar, po domače Vidmarjeva Lina iz Mačkovca pri Dvoru. Od nje se bodo poslovili danes, v petek 19. junija ob 16. uri na pokopališču Dvor pri Žužemberku. Žara pokojne je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 87. letu starosti zavedno zapustila draga Karolina Vidmar, po domače Vidmarjeva Lina iz Mačkovca pri Dvoru. Od nje se bodo poslovili danes, v petek 19. junija ob 16. uri na pokopališču Dvor pri Žužemberku. Žara pokojne je v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autostack, Trebnje in Novo mesto.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice.
2: Domače novice. V Novem mestu se zvečer začenja festival Novomeško poletje, ki bo tudi letos na treh izbranih prizoriščih novomeškega mestnega jedra prinesel 7 večerov glasbe, druženja in poletnega utripa. Še predtem bodo v galeriji Dolenjskega muzeja odprli razstavo Rok otočec, košček raja, posvečeno omenjenemu legendarnemu novomeškemu festivalu. V občini Mirna Peč danes uradno odpirajo čistilno napravo, ki jo je občina nadgradila tako, da je podvojila njene zmogljivosti. To je pomembno predvsem zato, ker se število prebivalcev v občini povečuje in ker potrebujemo dodatne zmogljivosti za širitev poslovno-gospodarske cone, je na nedavni novinarski konferenci povedal župan Andrej Kastelic. Elektronska sporočila, katerih vsebina se je nanašala na nastavitev eksplozivnih sredstev, je danes prijelo več sodišč po državi. Prve ugotovitve policije kažejo, da bi lahko šlo za generirana sporočila, so sporočili z Generalne policijske uprave. Zveza društev gluhih in naglušnih o 5. obletnici vpisa slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v ustavo opozarja, da ustavna pravica še vedno ni v celoti zaživela v praksi. Pozivajo državo k stabilnem financiranju, krepitvi Inštituta za slovenski znakovni jezik in večji vključenosti znakovnega jezika v šolski sistem. Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump se želi po dogovoru z Iranom osredotočiti na Severno Korejo, je danes dejal južnokorejski predsednik Lee Jae-myung, ki se je s Trumpom ta teden srečal na vrhu skupine G7 v Franciji. Lee je sicer ocenil, da so sankcije proti Pjongjangu uvedene zaradi njegovega jedrskega programa neučinkovite. Skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je danes zagrozil, da mora ves Libanon goreti. Potem, ko so bili v spopadih s tamkajšnjim šiitskim gibanjem Hezbolahom ubiti 4 izraelski vojaki. Francija je medtem po novih nočnih napadih na Libanon Izrael pozvala, naj spoštuje dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom. Cilj evropskih voditeljev ni pogajati se z Rusijo glede končanja vojne v Ukrajini, temveč okrepiti režim ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je na spletni strani ruskega zunanjega ministrstva zapisal zunanji minister Sergej Lavrov. Dialoga z Evropo ni mogoče voditi kot z nepristransko opazovalko, je še dodal. V izraelskih zračnih napadih je bilo ponoči v bližini mesta Nabatije na jugu Libanona ubitih 16 ljudi, poročajo libanonski mediji. Gibanje Hezbolah je medtem poročalo o spopadih z Izraelom, v katerih so bili ubiti 4 izraelski vojaki. Do napadov prihaja kljub dogovoru med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Pogajanja o izvajanju memoranduma o soglasju med Združenimi državami Amerike in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki so bila za danes načrtovana v Švici, so preložena, je sporočil Bern. Le nekaj ur predtem je tudi ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal obisk alpske države. Ameriška vojska je včeraj v Pacifiku izvedla nov napad na plovilo, ki naj bi bilo vpleteno v tihotapljenje drog, je sporočilo Južno poveljstvo vojske. Dodalo je, da so bili v operaciji ubiti trije ljudje, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Združene države Amerike se soočajo s problemom mamil, odgovornost za katerega vlada predsednika Donalda Trumpa pripisuje tujim tihotapskim mrežam, zlasti iz Latinske Amerike. V okviru kampanje proti njim so ameriške sile od septembra lani ubile že več kot 200 ljudi. Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike je včeraj soglasno stopilo na stran pravice do orožja, ko je odločilo proti zvezni vladi predsednika Donalda Trumpa v primeru uživalca marihuane iz Teksasa, ki želi posredovati orožje, poročajo ameriški mediji. Gre za zadnjo vrsti odločitev sodišča v prid orožju. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Še obeti. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brez

0: Na vrsti so nasveti za živali.
1: Dobrodošli v današnji oddaji o živalih na valovih radija Sraka. Ja, naše zveste živalice, naši prijatelji. In o čem ali o kom bomo govorili danes? O štirinožnih prijateljih, seveda o kuških. O staranju psa se bomo pogovarjali. Staranje psa prinese sabo spremembe, ki jih moramo pričakovati in psu pomagati, da se na te spremembe čim lažje prilagodi. Ne samo med pasmami, tudi med psi iste pasme obstajajo razlike v hitrosti staranja. Načeloma velja, da se psi večjih pasem hitreje postarajo in dosežejo nižjo življenjsko starost kot psi majhnih in pritlikavih pasem. Vendar je veliko odvisno od vsakega posameznega psa, njegove genetske predispozicije, prehrane in načina življenja. S staranjem se metabolizem upočasni, pes je tudi manj aktiven in potrebe po kalorijah se zmanjšajo. Če psa še vedno hranimo tako kot v njegovi mladosti, obstaja velika verjetnost, da se bo zredil. Hrano pri starejših psih je potrebno prilagoditi, saj potrebujejo več vlaknin in manj maščob. Priporočljivo je tudi dodajanje vitaminskih pripravkov. Tudi psi z leti postanejo sivi, predvsem posivi dlaka okoli smrčka in oči. Tudi koža ni več tako elastična, postane suha in tanka ter bolj podvržena poškodbam in različnim spremembam, tudi tumorjem, ki so ponavadi benigni. Z leti postanejo psi manj aktivni. Pogosto jih mučijo tudi vnetja sklepov, artritisi. Težko hodijo po stopnicah ali skočijo v avto, po zimi so radi na toplem. Tudi mišice počasi uplahnejo, ker se koža manj giblje, kar pa posledično še otežuje gibanje in tako se znajdemo v začaranem krogu. Priporočljivo je, da se koža kljub starosti redno giblje, seveda pa aktivnosti prilagodimo njegovim zmožnostim. Pri težavah s sklepi je priporočljivo dodajanje preparatov s hondroitinom in glukozaminom. Že pri starosti 3 let ima 80% psov določene težave z zobmi ali dlesnimi, zato so bolezni ustne votline najpogostejša sprememba, ki jo opazimo pri starejših psih. Veliko lahko naredimo s preventivo, se pravi z rednim čiščenjem zob doma in pri veterinarju. S starostjo se gibanje, motiliteta črevesja upočasni, kar pogosto pripelje do zaprtja. Še posebej rado se to zgodi pri psih, ki jih odvajanju blata boli zaradi vnetih analnih žlez ali kolčne displazije. K zaprtju pripomore še zmanjšana aktivnost psa in nepravilna prehrana. Starejšemu psu nikakor ne dajemo kosti in hrano prilagodimo njegovim letom. Na voljo imamo tudi tovarniško pripravljeno hrano, ki jo kupimo pri veterinarju in je namenjena prav starejšim psom.

Potem pa nadaljujemo našo oddajo o živalih, o staranju našega kužka se pogovarjamo. Ker pri starejšem psu imunski sistem slabše deluje, se njegovo telo težje bori proti različnim boleznim. Zato je pomembno, da pri starejših psih ne pozabimo na cepljenja, s katerimi lahko določene bolezni preprečimo. Z leti začne srce delovati slabše in prečrpa manj krvi kot nekoč. Tudi pljuča izgubljajo kapaciteto. Kri je manj oksigenirana. Tudi ledvica delujejo slabše zaradi sprememb na samih ledvicah ali posledično zaradi slabšega delovanja srca, ki tudi ledvicam pošilja manj krvi. Tudi pri psih se v starosti lahko pojavi neželeno uhajanje urina, tako imenovana inkontinenca. Predvsem pri starejših, steriliziranih samicah lahko opazimo uhajanje manjših količin urina med spanjem ali počivanjem. Vendar se inkontinenco v večini primerov lahko uspešno zdravi. Pri nekastriranem psu, starem več kot 8 let, obstaja zelo velika verjetnost za bolezni prostate. Ponavadi gre za benigno povečanje, ki pa lahko živali povzroča velike težave pri uriniranju in odvajanju blata. Bolezni prostate lahko uspešno preprečujemo s kastracijo psa. Z leti opešata tudi vid in sluh, vendar ju kuža nadomesti z dobrim vohom, ki ga ponavadi spremlja do konca življenja. Počutje starejšega psa je velikokrat odvisno od dnevne forme, k temu pripomore tudi občutljivost na vreme. Staranje je normalen, naraven proces in še zdaleč ni razlog, da pes postane odpadno železo ali da ga obravnavamo kot bolnika. Naša skrbna, ljubeča nega, redne kontrole pri veterinarju in naš poseben občutek zanj pomagajo našemu ljubljencu, da ostane, kolikor dolgo je to mogoče, zdrav in vesel. Toliko v današnji oddaji o živalih na valovih Radia Srak.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kmetijska zadruga Trebnje Krka vas vabi na slovesno odprtje nove tehnične poslovalnice Črnomelj. V soboto 20. junija ob 10. uri več kot 700 kvadratnih metrov sodobnih prodajnih površin, salon bele tehnike, vrtni center in vse za gradnjo, dom ter kmetijstvo. Izkoristite tudi odlične otvoritvene akcije, ki veljajo do konca meseca. Vaš lokalni trgovec, kmetijska zadruga Trebnje Krka.
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija, v soboto ob 7:30, pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti, ob 15. uri gasilsko tekmovanje. Ob 18. uri kmečke igre, od 20. ure naprej pa vrtna veselica skupino Polka Holiki. Vabljeni v Mirno Peč. Več na mirnapec.si.
4: Kofejzn lačen.

0: odpadki ob žaru. Panasonic.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto vas vabi to soboto ob 16. uri na dogodek Dan tehnike 2026, ki bo potekal na vinogradniški kmetiji Pirc Janez v vasi Ravni v občini Krško. Na praktičnem prikazu boste spoznali sodobno mehanizacijo, protitočno zaščito in opremo za delo v vinogradih. Pridobite nova znanja za učinkovitejše delo v vinogradu, za hrano in primerno osvežitev bo poskrbljeno. Vabljeni!
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: in skupaj z njim grem pesemco zapet. Zato je pravšnji moj na robe svet.
1: Ura je 14, novice. Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatori poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in premije Janez Janša. Slovenska pot v normalnost iz totalitarnega režima je doživljala padce, pa tudi prijetna presenečenja. Splošno mnenje je, da Slovenija v primerjavi z drugimi posttotalitarnimi državami ni dovolj izkoristila svojih razvojnih potencialov in prednosti, ki jih je nekoč imela. Toda v 35 letih je vseeno dosegla ogromno. Najprej je v zmagi v vojni za Slovenijo potrdila osamosvojitvene ukrepe, nato pa je bila mednarodno priznana tudi od najbolj trmastih držav. Čez čas se je uspešno vključila v euroatlantske povezave, vodila pomembne mednarodne ustanove, dvakrat že Evropsko unijo. Vse to kaže na klenost in potencial, ki ga ima naša skupnost, so še zapisali na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala opozorilo o vročini v naslednjih dneh. Ustrajala bo predvidoma ves prihodnji teden, največja pa bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Včerajšnje obilne padavine pa so v Postojni in v Goreni vasi zalile šoli ter poplavile stanovanske in gospodarske objekte, so sporočili iz Centra za obveščanje. Občinski svet ob občine Ilirska Bistrica je na včerajšnji seji z večino glasov ustanovil regijski park Snežnik. S tem so svetniki sprejeli zgodovinsko odločitev, ki temelji na spoštovanju narave, dela preteklih generacij in usmeritvi v trajnostni razvoj, so sporočili z občine. Na tuje. Rusija je včeraj z droni napadla ladji, ki sta pluli po Črnem morju, pri čemer je umrla ena oseba, 8 je bilo ranjenih, je danes poročil podpredsednik ukrajinske vlade Oleksij Kuleba. Podatkov o mrtvih iz fronte pa zaradi medijske blokade nimamo. Britanski premier Keir Starmer je danes ponovil svojo zaobljubo, da se bo boril proti vsakemu izzivu za vodstvo svoje laboristične stranke, potem ko si je zmago na včerajšnjih nadomestnih volitvah njegov izzivalec za vodjo stranke in položaj premijeja Andy Burnham zagotovil mesto poslanca. Skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je danes zagrozil, da mora ves Libanon goreti, potem ko so bili tam v spopadih ubiti 4 izraelski vojaki. Francija je medtem po novih nočnih napadih na Libanon Izrael pozvala naj spoštuje dogovor med ZDA in Iranom. Hormuško ožino je včeraj prečkalo skupno 25 trgovskih plovil, kar je največ od sredine aprila, kažejo danes objavljeni podatki podjetja za pomorsko sledenje AXS Marine. Število prehodov se je povečalo po tistem, ko sta ZDA in Iran v sredo sklenila dogovor o končanju vojne, ki vključuje tudi ponovno odprtje te strateške ožine za svetovno trgovino. Šport. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-2027 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, pozno, popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti v nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Za nami so druga popodanska poročila, pred nami pa pregled dogodkov, ki se jih boste lahko v prihodnjih dneh udeležili, torej pregled dnevnih obvestil. Danes ob 21. uri bo na muzejskih vrtovih pravi novomeški žur. Koncert zasedbe Slon in cvet je v jeseni z gosti, ki bodo med drugimi prispevali tudi skladbe legendarne skupine Rudolfovo. Večer bo hkrati tudi predogled razstave o najbolj divjem dolinskem festivalu Rokototcu, ki se uradno odpira dan kasneje. Obiskovalci si bodo lahko med 19. in 20.30 brezplačno ogledali galerijo, nato pa bosta sledila koncerta zasedb Slon in cvet je v jeseni in generacija Rudolfovo kot poklon skupini Rudolfovo, ki letos obeležuje 51 let od ustanovitve. Vstop za predogled razstave in koncert na otvoritvi festivala Novomeško poletje je za obiskovalce brezplačen, ne bodo pa se branili vaših prostovoljnih prispevkov v podporo festivalu. Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava ob 150-letnici izida vabi na uprizoritev prve slovenske tragedije Tugomir po Jurčičevi in Levstikovi predlogi in po scenariju Danijela Zupančiča. V predstavljanju

Občina Kostanjevica na Krki vas vabi na koncert godalnega kvarteta profesorjev glasbene šole Krško. Vabljeni danes ob 19. uri v galerijo Božidar Jakac. Vabljeni na prireditve v občini Škocija Knobleharjevo. Vabljeni danes ob 16. uri in 30 minut na Knobleharjev festival. Nastop otrok vrtca Radovednež in učencev osnovne šole FM Škocjan ter pozdrav Olimpike Andreje Leški, Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih vezi. Zabava pa tudi s Piko Nogavičko danes na območju ob Radulji v Škocjanu. Vabljeni na teden kultur v Novem mestu na Glavnem trgu. Vabijo vas danes ob 17. uri na žur vseh kultur. Pisan in okusen zaključek tedna kultur, ko glavni trg preplavi vrvež različnih mest, ko diši po kuhinjah sveta in ko vas zibajo tričetrtinski, sedemosminski in drugi ritmi. Doživite svet v malem. Vabljeni na dogodke ob 27. občinskem prazniku občine Mirna Peč. Vabijo vas danes ob 19. uri na festival mirnopeških vin, ob 20. uri pa na vrtno veselico v Globodol. Jutri, v soboto, 20. junija, se v Kristalni dolini začenja praznovanje poletnega solsticija. O 15. uri bo v športnem parku Bela Cerkev potekal tudi nogometni nočni turnir. Vabljeni na športno in družabno dogajanje ob občinskem prazniku občine Šmarješke Toplice. Vabljeni na poletno muzejsko noč Rokotočas Košča kraja, s katero predstavljajo zgodbe najodmevnejšega slovenskega rock festivala. Vabljeni v galerijo Dolinskega muzeja Novo mesto jutri v soboto 20. junija ob 20. uri. Odprtju bo sledil koncert punk rock zasedbe Jaja Boys. Razstava bo na ogled do 8. februarja prihodnje leto. Vabljeni tudi v Posavski muzej Brežice, kjer bodo imeli danes poletno muzejsko noč med 18. in 24. uro. Vstop v muzej bo prost. Ob 20. uri vabljeni v dvorano pod Viteško dvorano na odprtje razstave v mestni prostor. Avtori Žiga Pavlovič, Aleš Krebs, Zoran Poznič in Vesna Poznič. Ob 22. uri pa vabljeni na nočni sprehod po muzeju z znamenitimi posavkami in posavci, zaključkom v vodovodnem stolpu. Poletna muzejska noč je vseslovenski kulturni dogodek, ki vsako leto v juniju poveže muzeje, galerije in druge kulturne ustanove po Sloveniji. Obiskovalcem omogoča brezplačen večerni obisk razstav, muzejev, galerij ter številnih posebnih programov, kot so vodstva, delavnice, koncerti, predstave in druženja. Tudi v muzejski hiši Semič jo bodo praznovali jutri med 18. in 22. uro. Tokrat bo v ospredju njihova semiška ohcet, najlepši časi semiške ohceti. Jutri bo po Sloveniji znova zaživel praznik glasbe, ki ga že 14. leto pripravlja Slovenski glasbeno-informacijski center SIGIC v okviru mednarodne pobude Femme de la Musique. Ta povezuje več kot 120 držav in spodbuja glasbo na javnih prostorih. Brezplačni nastopi bodo potekali na ulicah, trgih, v parkih in drugih prizoriščih po številnih slovenskih krajih, med njimi v Ljubljani, Kopru, Izoli, Novi Gorici, Črnomlju, Postojni in Železnikih. Nastopili bodo učenci glasbenih šol, zbori, folklorne skupine, džazovske, rokovske in etno zasedbe ter številni samostojni ustvarjalci. Med posebnimi dogodki izstopata koncert skupine Jazo ob sončnem vzhodu na Uršli gori ter fotografska razstava glasbenih izvajalcev v Črnomlju. Živahno bo tudi v Ljubljani, kjer bo praznik glasbe del programa festivala Juni v Ljubljani in se bo začel s predogodkom 67. jazz festivala.

Ljubljana. Praznik glasbe je priložnost za srečanje, poslušanje in skupno doživljanje glasbe v živo. Vabljeni na enega izmed številnih brezplačnih koncertov po Sloveniji. Vljudno vabljeni na prireditve ob sevniškem grajskem poletju. Vabijo vas v nedeljo 21. junija ob 18. uri v grad Sevnica v Grajski park skupno posavsko praznovanje Dneva državnosti. Koncert kulturnega društva Godba Sevnica solistko Nušo Derendo. V primeru dežja bo prireditev v kulturni dvorani Sevnica. Društvo upokojencev Novo mesto Hiša Sožitja vabi na brezplačne delavnice, ki se odvijajo na sedežu društva v Novem mestu na Čitalniški ulici 1. Vabijo vas v ponedeljek 22. junija med 8. in 12. uro na družabne igre in šah, med 9. in 11. na šah, med 9. in 13. pa na bridž. Občina Kočevje vabi na proslavo ob dnevu državnosti v torek 23. junija ob 20. uri na Velikem odru v Gaju. Nastopili bodo simfonični orkester glasbene šole Kočevje ter glasbena gosta Nina Strnad in Andraž Hribar. Slavnostni govornik na prireditvi bo dr. Ernest Petrič, nekdani predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije. V primeru dežja bo prireditev v športni dvorani Kočevje. Občina Šentjernej vljudno vabi na slavnostno akademijo v počastitev Dneva državnosti, ki bo v torek 23. junija ob 20. uri in 30 minut na prireditvenem prostoru ob kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju. Slavnostni govornik bo politik in diplomat Jelko Kacin. Dolenjski muzej Novo mesto vabi na vodstvo ob zaključku arheološke razstave Knežje gomila s kapiteljske njive v Novem mestu. Vabijo vas v torek 23. junija ob 19. uri v malo dvorano Dolenjskega muzeja. Po razstavi vas bo popeljal avtor, arheolog dr. Borut Križ. Razstava bo odprta še do 28. junija. Obveščamo vas, da bo območno združenje Rdečega križa Novo mesto organiziralo krvodajansko akcijo v občini Šentjernej in sicer v sredo 24. junija v kulturnem centru Primoža Trubarja med 7. in 12. uro. Krvodajansko akcijo bo izvedel Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Krvodajalce naprošajo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda na telefonski številki 051 389 270. Veseli bodo tudi vsakega novega krvodajalca, saj vsaka kapljica darovane krvi šteje. Za sprejem je potreben osebni dokument s fotografijo. Ob dnevu državnosti in ob 35. obletnici samostojnosti naše domovine bomo slovesnostjo obudili spomin na prvo bitko pripadnikov intervencijskega voda teritorialne obrambe Brežice z enotami Jugoslovanske ljudske armade v Rigoncah in se poklonili spominu na padlega borca Jerneja Molana. Ljudno vas vabijo, da se udeležite spominske slovesnosti in polaganja venca ter svojo navzočnostjo počastite spomin nanj. Spominska slovesnost bo v soboto 27. junija ob 20. uri pri spomeniku v Rigoncah. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto glede letošnjega zdravstvenega letovanja otrok na Debelem rtiču sporoča, da se lahko letovanje udeležijo otroci od 16. do 13. leta, ki so bili v obdobju od 29. marca lani do 13. aprila letos večkrat sprejeti v bolnišnico ali pogosteje bolni. Terminna letovanja sta od 29. do 26. julija ter od 26. julija do 2. avgusta. Na Debelem rtiču bo letovalo 200 otrok iz dolinskih osnovnih šol. Prispevek znaša 21 evrov na otroka, prijave pa zbirajo do zapolnitve mest.
To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, na to pa vabljene in vabljeni, da nas pokličete, ukolikor imate popodansko glasbeno željo. Glasbene želje bomo sprejemali na telefonskih številkah 073322100 ali 073322800. Lahko nam pošljete sporočilce na studio@radiosraka.com ali pa glasbeno željo oddate preko Facebooka.

0: Zaradi okvare vozil je promet oviran na štajerski avtocesti, na izvozu Domžale proti Mariboru ter v razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. Predmet na štajerski avtocesti pa ovira promet med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Celju. Previdno. 14:25 kaže ura. Dober dan.
1: Dober dan, gospod Blaž. Lojze, dreči vrst, smo rekla, ne?
0: Lojze, pozdravljeni, kako ste?
1: Ja, kar zajebano je, zali vroče in prsej.
0: Ja, kako se hladite, na kakšen način?
1: Ja, klima.
0: Drugače ne gre, a ne?
1: Vriči pod klima, to je najlepši.
0: Lojze, prvi ste danes v popodanskih glasbenih željah. Izvolite, katera bo vaša?
1: Bova pa slako, venček. Veselo lepo, slako.
0: Zagotovo. Bomo vsi z veseljem prisluhnili, Lojze.
1: Pozdravim.
0: Seveda, izvolite.
1: Vas pozdravim.
0: Hvala lepa.
1: Pa Andreje, ki je v smehu, pa kaplana Jožeta Vrbovc, pa nekaj pokliče. Pa Martino Trebnje.
0: Lojze, vračam pozdrave na Dreči vrh, vse dobro v tem popodnevu.

0: vabljeni na bosonogi pohod na Orle v Ljubljani s prijateljem Radija Zraka Lojzetom Ogorevcem. Vabljeni jutri v soboto 20. junija ob 10. uri pri Svetem Urhu. 14.33, dober dan.
1: Dober dan, ko smo Blaž, tukaj Ana iz Kočevja.
0: Ana, pozdravljeni, kako ste?
1: Ja, vi tudi. Dobro, hvala.
0: Kaj počenjate, ste pri počitku?
1: Ja, zdaj poslušam Radio Zrak.
0: Lepo. Ana, izvolite, katero pošljem v Kočevje?
1: V Prefalskih, to kot je prav, no, na ne pri... Pesem, mislim, tako pride ta pesmica.
0: Tako kot je prav, ja, čudovito pesem ste izbrali.
1: Ja, hvala lepa, lepo se imete.
0: Ana, tudi vam vse dobro, lep preostanek popodneva. Nasvidenje.
1: Jo.

0: 14 in 38 kaže ura na Radiu Sraka, izpolnjujemo popodanske glasbene želje. Dobar dan na Nimno.
1: Dobar dan, Matevš tu.
0: Matevš, pozdravljeni.
1: Pozdravljene.
0: Kako je danes pri vas, kako, na kakšen način se vi hladite?
1: Tak fajn je, vroča, samo nič hudega, saj je poletje pa, naj bo.
0: Ja, zagotovo je letnemu času primerna temperatura. Matevš, izvolite, katero pošljem na vaš konec?
1: Od obsotrke Slavču za pojmo slovenskemu sinu.
0: V spomin?
1: Spomin, ja.
0: Tako, tako pesem tako je pripravljena. Matevš, tudi vam hvala lepa za klic in lep preostanek popodneva.
1: Hvala lepa vam in pozdravim vse poslušalce. Vse dobre ljudi.

0: 14:42 kaže ura, čas za še eno glasbeno željo preko telefona v tem bloku. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Branko, pozdravljeni.
1: Živjo, Blaž, živjo.
0: Kako je v tem popodnevu?
1: Vroče, v stroju, vroče, gori.
0: Ste pri delu ali pri počitku?
1: V stroju.
0: Ja. Da bo šlo vsaj malo lažje od rok delo, izvolite, katero vam pošljem?
1: Jaz bi dal Lojze Slak, mama, za našo mamo Milko, ki je včeraj praznovala 80 let. Če lahko,
0: tako, čestitamo tudi iz naše strani. Branko, vam pa uživanje ob glasbi in naj vam gre...
1: Pozdravam vas tudi, po vseh, ki me poznajo, prav?
0: Vse dobro vam želim, nasvidenje.
1: Ok, lep dan, hvala lepa na sve.
0: Poglejmo še sporočilce, ki je prispelo. Pozdravljeni, lepo popovdne, vam in moji kolegici Damjani Miklavčič naj zaigra Lojze Slak in sicer pesem Domača hiša. Pozdravček Aleša iz Ribnice.
2: Na svetu je mnogo lep

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V DM-u že diši po poletju in dodatnih ugodnostih. Junija vas ob nakupu izdelkov sončne kozmetike v DM-u nagradimo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
5: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatori poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Slovenska pot v normalnost iz totalitarnega režima je doživljala padce, pa tudi prijetna presenečenja. Splošno mnenje je, da Slovenija v primerjavi z drugimi posttotalitarnimi državami ni dovolj izkoristila svojih razvojnih potencialov in prednosti, ki jih je nekoč imela. Toda v 35 letih je vseeno dosegla ogromno. Najprej je v zmagi v vojni za Slovenijo potrdila osamosvojitvene ukrepe, nato pa je bila mednarodno priznana tudi od najbolj trmastih držav. Čez čas se je uspešno vključila v euroatlantske povezave, vodila pomembne mednarodne ustanove, dvakrat že Evropsko unijo. Vse to kaže na klenost in potencial, ki ga ima naša skupnost, so še zapisali na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala opozorilo o vročini v naslednjih dneh. Vztrajala bo predvidoma ves prihodnji teden, največja pa bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Včerajšnje obilne padavine pa so v Postojni in v Goreni vasi zalile šoli ter poplavile stanovanske in gospodarske objekte, so sporočili iz Centra za obveščanje. Občinski svet ob občine Ilirska Bistrica je na včerajšnji seji z večino glasov ustanovil regijski park Snežnik. S tem so svetniki sprejeli zgodovinsko odločitev, ki temelji na spoštovanju narave, dela preteklih generacij in usmeritvi v trajnostni razvoj, so sporočili z občine. Na tuje. Rusija je včeraj z droni napadla ladji, ki sta pluli po Črnem morju, pri čemer je umrla ena oseba, 8 je bilo ranjenih, je danes poročil podpredsednik ukrajinske vlade Oleksij Kuleba. Podatkov o mrtvih iz fronte pa zaradi medijske blokade nimamo. Britanski premier Keir Starmer je danes ponovil svojo zaobljubo, da se bo boril proti vsakemu izzivu za vodstvo svoje laboristične stranke, potem ko si je zmago na včerajšnjih nadomestnih volitvah njegov izzivalec za vodjo stranke in položaj premijeja Andy Burnham zagotovil mesto poslanca. Krajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je danes zagrozil, da mora ves Libanon goreti, potem ko so bili tam v spopadih ubiti 4 izraelski vojaki. Francija je medtem po novih nočnih napadih na Libanon Izrael pozvala, naj spoštuje dogovor med ZDA in Iranom. Hormuško ožino je včeraj prečkalo skupno 25 trgovskih plovil, kar je največ od sredine aprila, kažejo danes objavljeni podatki podjetja za pomorsko sledenje AXS Marine. Število prehodov se je povečalo po tistem, ko sta ZDA in Iran v sredo sklenila dogovor o končanju vojne, ki vključuje tudi ponovno odprtje te strateške ožine za svetovno trgovino. Šport. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-2027 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, pozno, popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, toplotno obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti v nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radia Sraka
2: prijetno poslušanje naše glasbe in ne ostati doma.

čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Komunalah Novo mesto obveščal vse uporabnike pitne vode na območju občine Šentjernej in Mirna Peč, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazinov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: V starinarnici sem kupil zelo, zelo staro knjigo in v njej našel recept za izgon hudiča. Potem sem nabavil vse potrebno, žabe, lase, živalske oči, svinc, suhe korenine, mrkača, pa še nekaj drobnari. Vse sem to lepo zmešal, skuhal točno tako, kot je pisalo, potem sem se pa namazal po pazduho in po stegnih in pošprical vse stene v stanovanju. Ha, z ženo sva se tako sprla, da je naslednji moment spokala kufre in šla. Tako da stvar načeloma

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana, okolica, nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo torek 23. junija med 8 in 13. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Ajdovec iz Vod 5. Med 8 in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Petrol Ivančna Gorica, med 10. in 12. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje GC Škrjanče 2. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 22. junija med 8 in 12. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mrvarjev hrib iz Vod 3-3-3. Med 8 in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Drganja sela iz Vod 2 Ljuben zgoraj. V torek 23. junija med 8 in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Drganja sela iz Vod 1 Drganja sela katodni odvodniki. Med 11. in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Stari Ljuben Sveti Vid iz Vod 1 proti Uršnim selam. Med 8 in 10. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Hotel Dolenc. V sredo 24. junija med 11. in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje TP Karlovec iz Vod 2 proti Kamenju v dolino. Med 8. in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Črmošnice 2 iz Vod 1 Mlin plus Javna. Ter med 14. in 15. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje BTC Češča vas. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje BTC Češča vas, obvešča, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za sredo 24. junija med 6.30 in 7.30 preklicana. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo torek 23. junija med 7.30 in 12. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Čardak 3. V sredo 24. junija med 8. in 10. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Čardak 3 iz Vod 1 Dom počitka. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 22. junija med 8 in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Sapnik. V ponedeljek 22. junija med 8 in 14. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolga vas 1 iz Vod 2 Kočevje gasilni dom.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Braunemon. Brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava ob 150-letnici Zida vabi na uprizoritev prve slovenske tragedije Tugomir po Jurčičevi in Levstikovi predlogi in po scenariju Daniela Zupančiča. V predstavi vas bodo igralci v letnem gledališču popeljali v čas bojev zahodnih Slovanov in frankovske države, ki ogroža njihovo svobodo. Na slikoviti sceni bodo prikazali sobivanje Slovanov z naravo in usodo naslovnega junaka Tugomira. Premiera bo 19. junija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi. Ponovitve pa v soboto 20. junija in nato še tri petke in sobote s pričetkom ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na 3xdvojni.si.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244. Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija. V nedeljo ob 8. uri in 30 minut tekaško potepanje po Mirni Peči, ob 10. uri turnir v karateju, ob 13. uri državne kmečke igre, ob 19. uri pa koncert vokalne skupine Leo Fortis. Vabljeni v Mirno Peč, več na mirnapec.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka vas vabi na slovesno odprtje nove tehnične poslovalnice Črnomelj. V soboto 20. junija ob 10. uri več kot 700 kvadratnih metrov sodobnih prodajnih površin, salon bele tehnike, vrtni center in vse za gradnjo, dom ter kmetijstvo. Izkoristite tudi odlične otvoritvene akcije, ki veljajo do konca meseca. Vaš lokalni trgovec, kmetijska zadruga Trebnje Krka.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
7: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice.
1: Rozana in tim Šuštar ter podjetje Marin Blue so danes prejeli pogojne in denarne kazni, je odločilo Koprsko okrožno sodišče. Po priznanju krivde za kršenje pravic delavcev in izreku kazni je tako uradno zaključena domnevna afera izkoriščanja delavcev. Sodišče je Rozani Šuštar prisodilo leto in 8 mesecev pogojnega zapora. Tim Šuštar je za pomoč prejel 6 mesecev pogojne zaporne kazni, podjetju Marin Blue pa je sodišče naložilo 10 tisoč evrov kazni. Delodajalci zaposlenim niso izplačevali dodatkov in zagotovila počitka, ponarejali pa so tudi evidence. Rozana Šuštar je po sojenju za medije dejala, da so delavcev niso oškodovali, temveč so jim denar zgolj izplačevali na nezakonit način. Krivdo za kršitve delovnega časa je prenesla na podrejene. Čebelarska zveza Slovenije je po začetku dela nove vlade na ministrstva naslovila vrsto pobud in konkretnih predlogov, ki po njihovih navedbah izhajajo iz potreb slovenskega čebelarstva, razvoja podeželja, ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter krepitve prehranske varnosti. V zvezi pravijo, da želijo dobro sodelovati z vsemi resorji. Koprski občinski svetniki so na včerajšnji seji potrdili prvo celovito strategijo za mlade do leta 2030. Dokument je določil ukrepe za izboljšanje življenja mladih na številnih področjih. Pripravljalci so v pripravo vključili skoraj 1200 mladih občanov, so sporočili iz Koprskega zavoda za mladino, turizem in kulturo. Pod hidroelektrarno Mavčice je ribiška družina Kran v sodelovanju s Kranjsko občino, Savskim elektrarnam in koncesionarjem za vode HNG v Savo vložila 300 mladic sulca in 100 lipanov. Gre za nadaljevanje prizadevanja za ohranjanje ribega staleža in biotske raznovrstnosti v zgornjem toku Save, so sporočili z občine Kran. Na tuje. Izraelske sile bodo v Libanonu ostale tako dolgo, kot bo potrebno, je danes dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Zagrozil je, da bo proiransko-šiitsko gibanje Hezbolah za napade, v katerih so bili danes ubiti 4 izraelski vojaki, plačalo visoko ceno. Hezbolah je medtem dejal, da bo branil ozemlje in prebivalce pred napadi. Predsednik ZDA Donald Trump in italijanska premierka Giorgia Meloni sta znova v sporu. Trump je dejal, da ga je Melonijeva na vrhu G7 prosila za fotografijo, se mu nasmihala in bila najbrž vesela, da se je z njo pogovarjal. Ta je izjave označila za lažne in da tako kot Italija nikoli ne prosi. Zunanji minister Antonio Tajani pa je odpovedal obisk ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump se želi po dogovoru z Iranom osredotočiti na Severno Korejo, je danes dejal južnokorejski predsednik Lee Jae-myung, ki se je s Trumpom ta teden srečal na vrhu skupine G7 v Franciji. Lee je sicer ocenil, da so sankcije proti Pjongjangu uvedene zaradi njegovega jedrskega programa neučinkovite. Hrvaška agencija za prestrukturiranje je včeraj objavila javno povabilo za zbiranje zavezujočih ponudb za 4 poslovne deleže, ki skupaj predstavljajo okoli 97% družbe Uljanik 1856, zdravega jedra pulske ladjedelnice Uljanik v stečaju. Pogoj za nakup je ohranitev ladjedelništva na celotnem območju, za katerega ima družba koncesijo. Šport. Legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahović se po več kot 6 letih vrača v Ljudski vrt. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je z Mariborom včeraj pozno zvečer uradno podpisal sodelovanje v vlogi športnega direktorja, bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature so od 30 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Poglejmo še obete, v nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pa bo majhna. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
3: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Poštovani poslušalci, cijenjene poslušalke, ste u družbi Radija Sraka iz Novega Mesta i nove odaje za vinogradnike i ljubitelje vina. Današnja tema pa Dan tehnike 2026, naravi prijazna predelava grozdja s naslovom Brez trte ni vina. Naš današnji sogovornik pa je gospod Anže Turk, kmetijski svetovalec na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo Mesto. Dobar dan želim.
1: Pozdravljeni.
0: Najprej bi vas prosila, da nam malo razložite, kateri so izzivi v vinogradništvu v zadnjih letih. Kaj opažate?
1: Kmetijski svetovalci opažamo, da so vremenske razmere v zadnjih letih nestabilne, da imamo vedno ožji nabor fitofarmacevtskih sredstev in da je razpoložljive delovne sile vedno manj in da so zato dejansko potrebne prilagoditve v izvajanju agrotehničnih ukrepov, ki se izvajajo v vinogradih pri pridelavi grozdja. Sama izvedba tehnoloških upravil v vinogradništvu je v današnjem času brez uporabe kmetijske mehanizacije praktično nemogoča. Kmetijska mehanizacija se uporablja pri izvajanju varstva rastlin, pri mulčenju, košnji v medvrstnem prostoru, tudi valjanju trave v medvrstnem prostoru, pletvi v vrstah, pri gnojenju, rečenju pogankov, pri vršičkanju, defoliaciji in tudi pri obiranju grozdja. Sama mehanizacija se seveda uporablja tudi pri zasajanju novih vinogradov in pa pri vzdrževanju, se pravi, teh novih nasadov. Zdaj, sami kmetijski svetovalci opažamo, da je razvoj kmetijske mehanizacije, ki se uporablja v vinogradništvu, zelo hiter in da je zaradi teh sprememb potrebno agrotehnične ukrepe prilagoditi in postopno uvajati strojno izvajanje delovnih upravil v vinogradništvu. Torej, da se mehanizirano izvajajo skoraj vsi agrotehnični ukrepi v vinogradništvu. In hitrejši

0: čuvanje tih novih tehnologij, uporabe nove mehanizacije vidimo v izvedbi praktičnih prikazov, na katerih se lahko nosilci kmetijskih gospodarstev in pa vsi drugi zainteresirani iz prve roke seznanijo z izvajanjem agrotehničnih ukrepov, vidijo se pravi v delovanju to novo mehanizacijo, kako se ukrepi izvajajo in se na ta način prepričajo, da je delo bolj učinkovito, hitrejše in pa tudi na kak način se dejansko neko pravilo izvaja. In v ta namen bomo s sodelavci Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto v letošnjem letu organizirali izobraževanje z naslovom Dan tehnike 2026 naravi prijazna pridelava grozdja oziroma s letošnjim podnaslovom Brez trte ni vina, s katerim želimo tudi dodatno poudariti pomen vinogradništva v našem prostoru. In na tem predstavitvenem dogodku, ki bo potekal v soboto 20. junija 2026 na kmetijskih površinah kmetije Pirc Janez v vasi Ravni v Krškem, v občini Krško, bomo prikazali in novo vnanje strani novo mehanizacijo in pa novitete oziroma izboljšave v izvajanju agrotehničnih ukrepov.
1: Toliko v prvem delu, spoštovani poslušalci, v nadaljevanju po kratki skladbi pa nam bo naš današnji sogovornik povedal, katere izobraževalne vsebine bodo torej predstavljene na dogodku Dan tehnike. Najprej pa malo glasbe.

0: Na valovih Radia Sraka nadaljujemo z oddajo za vinogradnike in ljubitelje vin, današnja tema pa torej Dan tehnike 2026. Naš gost na telefonski zvezi je še vedno gospod Anže Turk, kmetijski svetovalec na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Torej, že v prvem delu ste omenili, da boste torej pripravili dogodek Dan tehnike. Katere izobraževalne vsebine bodo torej predstavljene oziroma najprej morda o pravilni nastavitvi kmetijske mehanizacije za izvedbo agrotehničnih ukrepov v vinogradih? Kako bi svetovali?
1: Torej, na samem dogodku Dan tehnike bo predstavljena nova kmetijska mehanizacija, v bistvu najnovejša mehanizacija, ki je trenutno prisotna na trgu. In vsa nova mehanizacija, vsak nov stroj dejansko ima neke svoje individualne značilnosti in za vsak stroj so dejansko potrebne nastavitve, za nekatere stroje nekoliko več, za nekatere manj, ampak vsak stroj dejansko potrebno dobro nastaviti, preden začnemo z izvajanjem samih opravil. In zato želimo na samem dogodku praktično prikazati pravilno nastavljen stroj, kako potem ta pravilno nastavljen stroj opravlja delo v samem nasadu in na ta način v bistvu želimo pokazati vsem obiskovalcem, na kaj morajo biti pozorni pri sami nastavitvi, katere so tiste najbolj pomembne nastavitve, kje se potem mogoče še doda oziroma dodela, se pravi, tista nastavitev in pa potem ne nazadnje, da vidijo tudi tist najboljši učinek delovanja stroja, da potem tudi sami pri uporabi vidijo, kateri rezultat je tisti, ki ga želijo doseči pri samem izvajanju dela.
0: Glede na to, da se tudi tele razne naravne ujme zadnje leto so kar pogoste, verjetno ste tudi imeli v mislih morda prikaz in prikaz uporabe protitočnih mrež, torej za zaščito vinske trte, bo tudi to možno videti na dnevu tehnike?
1: Tudi v letošnjem letu in tudi v preteklih letih smo bili priča naravnim ujmam, nevihtam s točo, ki so močno poškodovali vinograde, tudi ta vinograd, v katerem bo potekal sam prikaz, je bil poškodovan v letošnjem letu zaradi toče. In protitočna zaščita, protitočne mreže so učinkovit način za preprečevanje škode zaradi toče. In na samem dogodku v bistvu bomo prikazali v več vrstah različne načine, različne izvedbe postavitve protitočne mreže, ker ne nazadnje poznamo več različnih izvedb, kako se mreže zvijajo in na samem dogodku si bodo lahko obiskovalci ogledali in tudi sami preskusili, kako se mreže spenja, razpenja, kakšno je delo z samimi mrežami, kako poteka in se bodo na ta način lažje potem tudi odločili sami, da se odločijo za ta način zaščite svojega vinograda, saj ne nazadnje pričakujemo, da se bo število naravnih ujm oziroma nevihst toča v prihajajočih letih povečevalo oziroma bo vsako leto na nekem območju prisotna nevihta s točo.
0: Zelo pogost je tudi izraz precizno škropljenje. Verjetno bo tudi prikazana pravilna uporaba naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev na dnevu tehnike, torej 20. junija.
1: Tako, na sama aplikacija fitofarmacevtskih sredstev je vedno bolj pomembna. Kot že prej omenjeno, razpoložljivih aktivnih snovi imamo vedno manj, vedno bolj moramo biti natančni pri sami aplikaciji, da dosegamo na eni strani to učinkovitost delovanja fitofarmacevtskih sredstev in pa po drugi strani, da s to natančnostjo, večjo natančnostjo dosegamo to, da ne zanašamo fitofarmacevtskih sredstev na druge površine, na neželene površine v okolici in na ta način zagotovimo tudi, da imamo dejansko sami manj izgube in pa po drugi strani na ta način skrbimo, da imamo manj onesnaževanja okolja. Na samem dogodku bodo predstavljeni različni pršilniki, ki bodo opremljeni tudi z anti-drift šobami. Tako imenovane anti-drift šobe omogočajo, da se opravi nanos fitofarmacevtskih sredstev bolj natančno oziroma zaradi uporabe teh šop v bistvu dosežemo to, da ker pri uporabi teh šop imamo nekoliko večje kapljice, je zanos na druge površine manjši. Torej ta večja kapljica, to večjo kapljico veter teže odnese na drugo površino in s tem v bistvu dosegamo bolj ciljni nanos na samo vinsko trt oziroma bolje izvajamo samo varstvo rastlin. In na samem dogodku v bistvu bomo z uporabo teh šop in pa potem z prikazom v bistvu, kakšen je bil sam nanos na rastlino, prikazali, da lahko z uporabo anti-drift šop dosegamo dobro aplikacijo na rastlini, po drugi strani pa poskrbimo, da nimamo zanosa na druge površine oziroma da ni tega nepotrebnega onesnaževanja. Po drugi strani pa bomo kot tisto neko novo tehnologijo oziroma je že nekaj časa sicer prisotna na trgu, ampak bomo prikazali tudi delovanje pršilnika z recovery sistemom. To pa bo v bistvu prikaz pršilnika, ki v tisti največji meri preprečuje zanos fitofarmacevtskih sredstev na druge površine. Sam pršilnik je sicer res bolj primeren za površine, ki so bolj na ravnini, mogoče ne toliko v strmini, ampak na samem dogodku, se pravi, si bodo lahko obiskovalci ogledali delovanje pršilnika, ki v bistvu na eni strani izvaja, se pravi, same šobe izvaja se na nos na samo rastlino, po drugi strani, na drugi strani pa pršilnika pa kot neka stena, v neki steni se zbira škropilna brozga, ki se pa potem ponovno vrača v rezervoar pršilnika in se ponovno uporabi pri zanosu. Tako da se na ta način zmanjša poraba fitofarmacevtskih sredstev pri samem izvajanju varstva in pa po drugi strani preprečimo v največji meri zanos na druge površine.
0: Na valovih Radia Sraka spremate oddajo za vinogradnike in ljubitelje vina, današnja tema pa Dan tehnike 2026, ki bo v soboto 20. junija na kmetijskih površinah kmetije Janez Pirc v vasi Ravni. Naš sogovornik pa je gospod Anže Turk, kmetijski svetovalec na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Gospod Anže, na katere ukrepe za zmanjšanje težav z boleznijo zlate trsne rumenice in drugimi neozdravljivimi boleznimi vinske trte pa bi opozorili v tem času?
1: Ja, pri izvajanju vseh agrotehničnih ukrepov moramo vedno večjo pozornost nameniti prenašanju in pa širjenju neozdravljivih bolezni vinske trte. Ne poznamo več neozdravljivih bolezni vinske trte, med katerimi je najbolj poznana in pa predstavlja največji izziv zlata trsna rumenica, ki se v zadnjih letih močno razširila. Poznamo pa tudi druge neozdravljive bolezni vinske trte, kot so bolezni lesa, eska oziroma kap vinske trte, in pa poznamo druge virusne bakterijske bolezni, ki potem vodijo do propada same trte. In kot že omenjeno, v zadnjih letih se je močno razširila karantenska bolezen zlate trsne rumenice, ki dejansko ob neustreznem ukrepanju predstavlja zelo veliko izziv oziroma težavo za samo vinogradništvo, lahko privede v bistvu do največje krize, ki smo bili priča v zadnjih letih, in z ukrepi dejansko, z prilagoditvijo rezi, z zmanjševanjem poškodb rastlin, z kvalitetnim nanosom fitofarmacevtskih sredstev, insekticidov tudi za zatiranje ameriškega štržatka, z pravočasnim prepoznavanjem ter odstranjevanjem obolelih trsov, se težave z boleznimi v vinogradi zmanjšujejo. Pri samem delu moramo biti res natančni, moramo biti vztrajni, moramo biti iz leta v leto konstantni in pa to izvajati res na največjo mero pozornosti, bom rekel. In dejansko ugotavljam, da vemo, da če bi se pravilni ukrepi oziroma vse te ukrepe za zmanjševanje težav z boleznimi upoštevalo, da lahko zmanjšamo težave z nezdravimi boleznimi vinske trte ponovno na nek nivo, pri katerem ne bodo več predstavljajo gospodarsko pomembne škode oziroma, da bomo na ta način lahko omogočili, da bomo še lahko imeli deželo vinogradov oziroma zasejane površine za vinogradi.
0: Na dnevu tehnike pa bo tekla beseda in tudi prikaz o uvajanju robotizacije v vinogradništvo. Lahko še nekaj o tem poveste, gospod Anže Turk?
1: Ja, v zadnjih letih smo priča pospešenemu razvoju robotizacije v vseh kmetijskih panogah, enako tudi v vinogradništvo. Tako da na trgu imamo na voljo že različne izvedbe robotov za različna opravila, od košnje do varstva rastlin. In na samem dogodku želimo tudi, ta tehnologija že obstaja, da deluje, da je primerna za naša območja in pa da omogoča neke prednosti na eni strani zaradi večje učinkovitosti pri delu, po drugi strani za povečanje varnosti pri delu in na ta način omogoča nek dodatni napredek v samem vinogradništvu. In ja, na samem dogodku bodo predstavljeni različni roboti, tudi droni in sami obiskovalci si bodo lahko v delovanju ogledali te nove robote oziroma delovanje dronov.
0: Torej ponovimo še enkrat, kdaj bo dan tehnike 2026 in kje ter kdo vse je vabljen?
1: Torej, dogodek dan tehnike, naravi prijazna pridelava grozdja oziroma s podnaslovom Brez trte ni vina, bo potekal v soboto 20. junija 2026 za začetkom ob 16. ob 4. popovdne. Sam dogodek bo potekal na kmetijskih površinah kmetije Pircjanes v vasi Ravni v občini Krško, tako da vljudno vabljeni.
0: V primeru slabšega vremena bo tudi dogodek, kaj veste, ampak računamo na lepo vreme, ne?
1: Ja, želimo si in trenutno napoved kaže, da bo vreme, da bo trenutna vremenska napoved je ugodna, seveda pa bomo izvedli sam dogodek v primeru slabega vremena, torej dogodek bo v vsakem vremenu. Poskrbljeno bo za vse obiskovalce, tudi za osvežitev, za hrano in pa za pijačo.
0: Gospod Anže Turk, kmetijski svetovalec na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, hvala lepa za vaš današnji prispevek v vinogradniški oddaji na temo Dan tehnike 2026, naravi prijazne predelava grozdja, brez trte ni vina, torej v soboto 20. junija na kmetijskih površinah kmetije Janez Pirc v vasi Ravni v občini Krško. Hvala lepa za danes, uspešno še naprej.
1: Hvala.
0: Cenjeni poslušalci, to je bila oddaja za vinogradnike in ljubitelje vin na Radiu Sraka.
2: Ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radija Sraka iz Novega mesta.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto vas vabi to soboto ob 16. uri na dogodek Dan tehnike 2026, ki bo potekal na vinogradniški kmetiji Pirc Janez v vasi Ravni v občini Krško. Na praktičnem prikazu boste spoznali sodobno mehanizacijo, protitočno zaščito in opremo za delo v vinogradih. Pridobite nova znanja za učinkovitejše delo v vinogradu, za hrano in primerno osvežitev bo poskrbljeno. Vabljeni!
2: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
7: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Suhadol nizko napetostno omrežje Suhadol v torek 23. junija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Bojsno šola v sredo 24. junija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Rudnik Nekovina Blanca v ponedeljek 22. junija predvidoma med 7. in 7.30 ter v torek 23. junija predvidoma med 12. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Sevnica občina nizko napetostno omrežje Q1R11 v torek 23. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Primož nizko napetostno omrežje Sveti Primož v torek 23. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Šutna in Šutenski vrh v torek 23. junija predvidoma med 7. in 11. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Senovo šola nizko napetostno omrežje Uradniška, Kunilac in Senovo šola v sredo 24. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
6: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Rozana in Tim Šuštar ter podjetje Marin Blue so danes prejeli pogojne in denarne kazni, je odločilo Koprsko okrožno sodišče. Po priznanju krivde za kršenje pravic delavcev in izreku kazni je tako uradno zaključena domnevna afera izkoriščanja delavcev. Sodišče je Rozani Šuštar prisodilo leto in 8 mesecev pogojnega zapora. Tim Šuštar je za pomoč prejel 6 mesecev pogojne zaporne kazni, podjetju Marin Blue pa je sodišče naložilo 10 000 evrov kazni. Delodajalci zaposlenim niso izplačevali dodatkov in zagotovila počitka, ponarejali pa so tudi evidence. Rozana Šuštar je po sojenju za medije dejala, da so delavcev niso oškodovali, temveč so jim denar zgolj izplačevali na nezakonit način. Krivdo za kršitve delovnega časa je prenesla na podrejene. Čebelarska zveza Slovenije je po začetku dela nove vlade na ministrstva naslovila vrsto pobud in konkretnih predlogov, ki po njihovih navedbah izhajajo iz potreb slovenskega čebelarstva, razvoja podeželja, ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter krepitve prehranske varnosti. V zvezi pravijo, da želijo dobro sodelovati z vsemi resorji. Koprski občinski svetniki so na včerajšnji seji potrdili prvo celovito strategijo za mlade do leta 2030. Dokument je določil ukrepe za izboljšanje življenja mladih na številnih področjih. Pripravljalci so v pripravo vključili skoraj 1200 mladih občanov, so sporočili iz Koprskega zavoda za mladino, turizem in kulturo. Pod hidroelektrarno Mavčice je ribiška družina Kran v sodelovanju s Kranjsko občino, Savskim elektrarnam in koncesionarjem za vode HNG v Savo vložila 300 mladic sulca in 100 lipanov. Gre za nadaljevanje prizadevanja za ohranjanje ribega staleža in biotske raznovrstnosti v zgornjem toku Save, so sporočili z občine Kran. Na tuje. Izraelske sile bodo v Libanonu ostale tako dolgo, kot bo potrebno, je danes dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Zagrozil je, da bo proiransko-šiitsko gibanje Hezbolah za napade, v katerih so bili danes ubiti 4 izraelski vojaki, plačalo visoko ceno. Hezbolah je medtem dejal, da bo branil ozemlje in prebivalce pred napadi. Predsednik ZDA Donald Trump in italijanska premierka Giorgia Meloni sta znova v sporu. Trump je dejal, da ga je Melonijeva na vrhu G7 prosila za fotografijo, se mu nasmihala in bila najbrž vesela, da se je z njo pogovarjal. Ta je izjave označila za lažne in da tako kot Italija nikoli ne prosi. Zunanji minister Antonio Tajani pa je odpovedal obisk ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump se želi po dogovoru z Iranom osredotočiti na Severno Korejo, je danes dejal južnokorejski predsednik Lee Jae-myung, ki se je s Trumpom ta teden srečal na vrhu skupine G7 v Franciji. Lee je sicer ocenil, da so sankcije proti Pjongjangu uvedene zaradi njegovega jedrskega programa neučinkovite. Hrvaška agencija za prestrukturiranje je včeraj objavila javno povabilo za zbiranje zavezujočih ponudb za 4 poslovne deleže, ki skupaj predstavljajo okoli 97% družbe Uljanik 1856, zdravega jedra pulske ladjedelnice Uljanik v stečaju. Pogoj za nakup je ohranitev ladjedelništva na celotnem območju, za katerega ima družba koncesijo. Šport. Legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahović se po več kot 6 letih vrača v Ljudski vrt. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je z Mariborom včeraj pozno zvečer uradno podpisal sodelovanje v vlogi športnega direktorja, bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature so od 30 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Poglejmo še obete, v nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pa bo majhna. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, naša srakica.
2: Dragi Radio Sraka,
1: Modrijani,
2: ti želimo vse dobro.

0: Na Radiu Sranka sledi ponovitev davčnih nasvetov.
1: Na Radiu Sranka je takole, ker je minilo 14 dni, ponovno čas ob tej uri za davčne nasvete. Današnja tema pa bo poslovanje z gotovino. Moja gostja je gospa Marija Tom-Smuc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ja, gotovinsko poslovanje počasi izgine iz poslovnega sveta, vse manj pa ga je tudi pri poslovanju fizičnih oseb. Nekaj evropskih držav je že ukinilo ali vsaj močno omejilo poslovanje z gotovino. Slovenija sicer poslovanje z gotovino ohranja tudi preko ustave, pa vendar je omejeno in počasi izginja. Torej, prvo vprašanje, tudi pri nas se torej poslovanje z gotovino omejuje, zakaj pravzaprav pa lahko za začetek poveste na katerih področjih in s katero zakonodajo?
2: Ja, poslovanje z gotovino se je res mogoče v preteklosti, nekako mogoče v bližnji preteklosti, je nekako veljalo, da bo izginilo. Ne. Obstajajo res nekatere države, naprimer Švedska, kjer je zelo, zelo malo ali pa tudi morda sploh ne poslovanje z gotovino. Je pa po drugi strani res, da v današnjem svetu, danes pravzaprav ljudje vedno bolj želijo ohraniti tudi gotovino, se pravi tudi poslovanje z gotovino. Ena zadeva je pač že omenjena, mogoče nevarnost, da v nekem trenutku morda ne bo možno kartično poslovanje. Moje osebno mnenje je, da je pravzaprav poslovanje z gotovino z vidika fizične osebe pravzaprav zaželjeno, vedno bolj zaželjeno tudi zaradi zagotavljanja neke anonimnosti. Pa tukaj ne mislim nič slabega. Res je to, da država pravzaprav poslovanje z gotovino omejuje ravno zaradi tega, ker je pač anonimno, ne, ker pač ni sledljivosti kot pri ostalih oblikah poslovanja, ampak z vidika fizične osebe kot potrošnika se vemo, ne, če nekaj kupimo preko spleta in plačamo s kartico, bomo naslednjič na družabnih omrežjih, na socialnih omrežjih, celo na kakšne maile, bomo bombardirani z podobnimi izdelki. Ne, se pravi, ti pajki ali karkoli.

0: nas takoj najde. Ne? In zato včasih, če želimo biti anonimni, če želimo ohraniti svoj prostor, ne, pa popolnoma transparentno, drugače živimo in poslujemo, si pravzaprav nekaj želimo plačati tudi za gotovino, da ni nekih takih internetnih in podobnih sledi. Države pa seveda to omejujejo, se pravi zakonodaja, ne iz tega stališča, kot sem zdaj rekla, ampak kot že prej omenjeno, ne, kakšne nečedne, nezakonske transakcije, neskladne zakonodajo, se seveda opravljajo z gotovino. Vsi poznamo mafijaške in podobne filme, ker pač pridejo z kovčki in s kovčki potem plačujejo neke velike zadeve. Tako da seveda država to omejuje, vse države to omejujejo, pri nas imamo to omejeno tako v zakonu o davčnem postopku, ker pač govori o tem, koliko pravne osebe lahko sploh prejmejo v gotovini. Potem imamo zakon o davčnem potrjevanju računov, ne, ki pač pri nas v Sloveniji je narejen tako, da je pač davčno treba potrjevati samo tiste račune, ki so plačani z gotovino, ravno zato, ker pač vse ostali računi so sledljivi. Potem imamo zakon o dohodnini, ki govori o tem, da pač praviloma skoraj nič zaposlenem ne morete dati v gotovini, ampak že spet mora biti sledljivo, ravno spet zaradi nekih kontrol. Zadnji zakon, ki pa tudi vsi vemo v bistvu, zakaj omejuje poslovanje z gotovino, pa je ravno zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Že omenjeno, ne, gotovina ne pušča sledi in take stvari se zelo velikokrat pravzaprav plačujejo z gotovino.
1: Poglejmo še nekaj konkretnih primerov. Začnimo s fizično osebo. Ali fizične osebe med seboj oziroma pri poslovanju s pravnimi osebami lahko neomejeno poslujejo z gotovino?
0: Ja, med seboj načeloma lahko, ne? Razen če bi zdaj bilo kakšna velika darila, ampak med seboj v resnici ni nekih ovir. Zdaj pa fizična oseba, pravna oseba, so pa zadeve seveda drugačne. Ne? Najprej je tukaj zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki pravi, da pravne osebe ne smejo sprejeti plačila v gotovini višjega od 5000 evrov. Ne? Morda ste že kdaj želeli kupiti, ne vem, avto ali pa tudi kaj precej cenejšega, ne, pa ste želeli plačati v gotovino, pa vas je trgovec pač poslal na pošto ali kamorkoli in pač rekel, da plačajte tam. Pravi, oni v resnici po tem zakonu o preprečevanju pranja denarja tega ne smejo sprejeti, tudi ne, če bi naredili dva nakazila po 4900 evrov, ker se potem v bistvu šteje kot povezane transakcije. Potem, seveda pa vsi vemo, ne, to pa je zdaj v Sloveniji že kakri 10 let, davčno potrjevanje računov že omenjeno, ne, se pravi, mi lahko plačamo z gotovino, ne vem, kave, pijače, pice, karkoli že, tudi v trgovinah, karkoli že nabavimo do 5000 evrov, vendar mora potem pač tisti, ki je prodajalec, poskrbeti, da je tak račun davčno potrjen. Kaj to v resnici pomeni? To pomeni, da je z pač povezavo te trgovine, kjer smo to kupili, račun takoj podatki v računi takoj letijo na davčno upravo in nazaj potem na računu vidimo tisto QR kodo, se pravi, da je račun davčno potrjen. Tukaj je mogoče zanimivo, da samo ta zakon, ne, se pravi, samo z davčno potrjevanje računov, pravzaprav gotovino, pod izrazom gotovine ne razume samo tega, kar mi razumemo kot gotovino, ampak tudi kartice, se pravi, vse, kar ni neposredno nakazilo na transakcijski račun. Torej tudi plačila s karticami, čeki in podobnimi plačili, plačili so pravzaprav po zakonu o davčnem potrjevanju računu šteje kot gotovinska, čeprav to v resnici ni gotovina in je pač te račune treba davčno potrditi. V resnici je najbrž to trgovcem tudi lažje, ker pač potem njim računalniški programi nekako lažje delajo oziroma lažje sprogramirajo in je pač vse potem davčno potrjeno.
1: Tako, gremo k eni pesmi, povezani z današnjo temo. Tema je poslovanje z gotovino, potem pa se vrnemo seveda v drugem delu davčnih nasvetov na Radiu Sraka.

0: V današnjih davčnih nasvetih na Radio Sraka govorimo o poslovanju z gotovino, moja gostja pa je Marija Tomc-Muc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Torej, kako je pri gotovinskih plačilih pravne osebe fizični? Se na primer plača lahko izplača v gotovini? Kako je pa s povračili stroškov zaposlenemu? Se to lahko izplača v gotovini? Poglejmo konkretno, zaposleni gre na službo na pot v Indijo, ali mu podjetje lahko izplača akontacijo potnih stroškov v gotovini?
1: Ja, že zelo dolgo velja, da se plača pač v gotovini ne sme izplačevati. Se pravi, plača, vsa druga izplačila, regres za letni dopust, zimski regres, karkoli, tudi vsa povračila stroškov, pa vsaj večina povračil stroškov, se pravi, povračila stroškov prehrane, prevoza, potem povračila stroškov kilometrin, dnevnic in tako naprej. Vse to mora biti plačano na transakcijski račun. Tako da pravzaprav je delodajalec zelo omejen, pravi načeloma ne more nič plačati v gotovini zaposlenemu. Zdaj, ta omenjeni primer zaposlenega, ki gre na primer v Indijo ali pa pač nekam, kjer je še vedno velja predvsem gotovinsko poslovanje, zdaj ne vem, če je to Indija, ampak pač nekatere države pa vendarle so take, ki ohranjajo še večji del poslovanja, ki se v državi odvija v gotovini. In če pošljete zaposlenega na tako službeno pot in bo tam moral plačati hotel v neki valuti, potem je to izjema, potem v to valuto lahko daste. Ampak velja samo za to plačilo hotela, ne pa za vse ostale stroške, ki so povezani s to službeno potjo. In ravno zato se pravzaprav tega delodajalci zelo redko poslužujejo, ker nekako tudi ni praktično, da boš, ne vem, vsemu izplačal, potem pa na transakcijski račun, potem pa delno še v gotovini. Tako da izplačil delodajalca v gotovini fizičnim osebam praktično ni. Medtem ko je pa možno še po zakonu o dohodnini so pač nekatere izjeme. To so na primer pokojnine. Pokojnine se še vedno lahko izplačujejo v gotovini. Potem so to kakšne obresti pa dividende do 50 evrov, se pravi tiste nekaj čisto majhnega, kar vam mogoče pripada. Ampak v praksi mislim, da tudi tega ni v resnici, da bi se to izplačevalo. Potem v gotovini se lahko izplača prejemke od prodaje kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov, odpadkov do višine 125 evrov, tudi to dvomim, da se nekako res pogosto dogaja. V gotovini se lahko izplačajo dobitke od iger na srečo in pa mogoče še ena izjema, ki jo velja omeniti, ne, če je, govorimo o nekem društvu, se pravi o neki nepridobitni organizaciji, potem ta lahko svojim prostovoljcem izplača potne stroške tudi v gotovini, se pravi, če imamo neke, ne vem, planinsko društvo, kjer so pač nekateri prostovoljci šli zdaj spomladi obnoviti vse markacije in je to v bistvu zastonj, ne pogoje, da so prostovoljci, društvo jim povrne samo potne stroške in to lahko plača v gotovini. To je pa bolj ali manj vse, kar pravno osebo lahko neki fizični osebi v resnici izplača v gotovini.
0: Kako pa je urejeno gotovinsko poslovanje med gospodarskimi subjekti, torej med pravnimi osebami?
1: Ja, to pa je seveda veliko bolj, ali pa še veliko bolj, bomo rekli, omejeno. Velja že zelo dolgo, znesek 420 evrov, se pravi takrat, ko je bilo to pred 15 leti napisano, je to mogoče še bil nek znesek, zdaj pa je to res minimalno. Se pravi, pravna oseba pravni osebi lahko plača največ 420 evrov v gotovini. Kaj zdaj to seveda pomeni? Torej, če nekdo plača nekomu, ne vem, 1000 evrov v gotovini. Če bi neka pravna oseba želela neki drugi pravni osebi 1000 evrov izplačati v gotovini, potem je v prekršku tisti, ki bo to plačal, ne pa tisti, ki to prejme. Ne, se pravi, zakonodajalec ne preprečuje nekomu, da bi prodal nekaj. Se pravi, če ti tisti, ki želi to kupiti, plača v gotovini, boš pač sprejel to gotovino, moraš pa jo položiti potem na transakcijski račun.
0: Poglejmo za konec še hipotetičen primer, ki pa se v praksi dogaja. Podjetje ima torej terjatev do druge pravne osebe v višini 2000 evrov. Terjatve ne more izterjati, v postopku izterjave pa dolžnik ponudi gotovinsko plačilo zneska. Ali upnik to lahko sprejme oziroma kaj mora narediti v tem primeru?
1: Ja, to so res zanimiva vprašanja. Pogosto, relativno pogosto, ni to dnevno vprašanje, ampak se zgodi, ne. predvsem pri kakšnih manjših podjetjih, pri družinskih podjetjih ostavi nek dolg in potem na koncu pač ta lastnik ali pa ne vem, nekdo pač reče, ok, v gotovini ti lahko prinesem ta denar, ne, ali pa del tega denarja. Ne. Zdaj, zelo pomembno je, da seveda to potem položite na transakcijski račun in pač to terjatev zaprete, ne, ker drugače je pač prejemnik v prekršku, če bi ravnal kakorkoli drugače. Drugače pa, če govorimo torej, o 2000 evrih, potem je načeloma v prekršku tisti, ki bo to plačal, ampak tudi v tem primeru, če je to enkratno plačilo, najbrž ne bo nekih sankcij. Medtem ko prejemnik seveda ni v prekršku v tem primeru, ker govorimo o 2000. Ne. Večji problem je, če je to več kot 5000 evrov, ker potem pa že pridemo po zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma in jaz bi rekla, da pa vendarle ne svetujem, da sprejmete kot pravno osebo gotovino v višini, ki je več kot 5000 evrov, ker ste v nasprotju s tem zakonom. Tudi, če enkratno, bodite zelo previdni, bolje je, da pač nekako greste na pošto, vsaj pa, da se tam potem zadeva nakaže. Pa še na eno stvar bi rada opozorila, če ste sprejeli v gotovini, pomeni, da morate ta račun davčno potrditi. Ne? Ker zdaj, če vi poslujete na ta način, da sprejemate gotovino, potem imate to urejeno. Ne? Če pa ste, ne vem, nek računovodski servis, ker se vam plačuje vse na transakcijski račun, potem pa vam želi nekdo plačati v gotovini, vi pravzaprav niti nimate davčne blagajne pa te, vse teh zadev urejenih in če ste sprejeli plačilo v gotovini, morate to urediti in tak račun tudi davčno potrditi.
0: Tako. Ja, še ena zanimiva oddaja Davčni sveti na Radio Sraka. Danes smo govorili o poslovanju z gotovino, moja gostja pa je bila Marija Tomcmuc, preskušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in tudi direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Hvala za sodelovanje v današnji oddaji, želim vam lep dan še naprej.
1: Hvala tudi vam in nasvidenje.
0: Nasvidenje.
2: Poslušate Radio Sraka.

0: prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.
1: Tudi otroci v Šentjerneju poslušamo radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija, v soboto ob 7:30, pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti, ob 15. uri gasilsko tekmovanje, ob 18. uri kmečke igre, od 20. ure naprej pa vrtna veselica skupino Polka Holiki. Vabljeni v Mirno Peč, več na mirnapec.si.
3: Kmetijska zadruga Trebnje Krka vas vabi na slovesno odprtje nove tehnične poslovalnice Črnomelj. V soboto 20. junija ob 10. uri več kot 700 kvadratnih metrov sodobnih prodajnih površin, salon bele tehnike, vrtni center in vse za gradnjo, dom ter kmetijstvo. Izkoristite tudi odlične otvoritvene akcije, ki veljajo do konca meseca. Vaš lokalni trgovec, kmetijska zadruga Trebnje Krka.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Kolegi predsednika državnega zbora se je danes dogovoril, da bodo poslanci na izredni seji v torek odločali o sklepu kolegija, da predlog novele zakona o veterinarstvu obravnava po skrajšanem postopku. Z njo želijo v poslanski skupini Resnica jasneje razmejiti tržno veterinarsko dejavnost od javne. Slovenska obrambna industrija je zadovoljna s predstavitvijo na pariškem sejmu Eurosatory, ki velja za enega vodilnih v panogi. Razstavni prostor, na katerem se je predstavilo 25 podjetij in institucij, je pritegnil veliko pozornost obiskovalcev, so sporočili iz javne agencije Spirit Slovenija. Japonska korporacija Yaskawa je v Kočevju zaključila gradnjo dveh novih objektov, za katera so temeljni kamen položili aprila 2024. V njih so uredili nov evropski distribucijski center in razširili proizvodnjo robotskih sistemov. Pridobitev bodo sicer uradno predstavili 30. junija, so sporočili. Državljanov na potovanjih v tujini je doslej na voljo aplikacija e-lastovka, ki omogoča hitrejši in enostavnejši dostop do ključnih informacij ter bistveno učinkovitejše obveščanje v primeru izrednih razmer ali kriz. S tem Slovenija vstopa v novo obdobje konzularne zaščite, so ob današnji predstavitvi aplikacije poudarili na zunanjem ministrstvu. Na Mariborskem sodišču je bil danes po več kot letu dni, odkar so pred novo sodnico Andrejo Lukeš še drugič izpeljali pred obravnavne naroke, razpisan začetek glavne obravnave za domnevne člane kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog. A preden bo sojenje steklo, bo treba počakati odločitev o novih predlogih za izločitev sodnice. Nato je prekinitev ognja na območju Gaze, ki je uradno veljavil od oktobra lani, je smrtonosna iluzija za otroke in mlade, je danes dejal tiskovni predstavnik Sklada Združenih narodov za otroke James Elder. V Gazi je od začetka premirja umrlo 265 mladoletnikov, od tega 90% v izraelskih napadih na enklavo, je dodal. Balkanski polotok je tako kot številne druge dele Evrope zajel prvi večji vročinski val letos. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Srbiji se bodo temperature po napovedih vremenoslovcev konec tedna postopno zvišale in bodo ponekod dosegle celo do 36 stopinj Celzija. Šport. Novozelandec Lawrence Pitti je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji. Na 133,5 km dolgi in razgibani trasi od Maribora do Celja je ekipa Red Bulla ves čas nadzorovala potek etape, na koncu pa je Pitti postavil piko na i in z drugim etapnim slavjem na letošnji dirki. Vreme. Napoved za Slovenijo. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in začer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne pa od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Poglejmo še obete, v nedeljo bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pa bo majhna. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Чете, урочина дая лижея мучи. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Srakaj na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja. Na Radiu Srakaj na vrsti verske oddaje Besede življenja in danes je z nami ponovno Matic Vidic, stalni diakon novomeške škofije in logoterapeut. V preteklih srečanjih smo že zajadrali v malo globje predele človeka. Danes pa se bomo z našim gostom odpravili na duhovne globine. Dotaknili se bomo strahu in zaupanja. Najprej pa gospoda Matica, prav lepo pozdravljam, dober dan.
1: Ja, lepo pozdravljen in tudi pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka.
0: Ja, kam nas vabi življenje ali Bog, če se odpravimo?
1: Ja, dobro vprašanje, ne vemo, ne. To je vprašanje, ki si ga postavljamo vsak dan. Kam jaz pravzaprav grem, kam jaz pravzaprav plujem, ne? Ker evangelij pretekle nedelje govori ravno o tem, ko Jezus pravi Simonu, ki ga je imenoval Peter, pravi, pojdi odrini na odprto, na globoko, ne? Pa pravi, ki je imel ribiški čovn, je bil ribič, tudi on je bil podjetnik, je bil ribič in še njegovi bratje in bratranci, ne. In pravi učitelj, pravi, aj smo že celo noč lovili, tam pa ni bilo nič, ne, ampak če ti tako rečeš, pa gremo, ne. In skazalo se je, da so nalovili toliko, da so morali poklicati še en čovan, ker so bile mreže prepolne, so že pokale, tako da je bil lov je bil nenormalno velik. In potem v lovu vsi hrepenimo, ne, da bi veliko ujeli, da bi imeli polne mreže. To nas je tisto, kaj nas zares življenje ali Bog ne vabi, ne vabi nas na odprto. Ampak, ne, tukaj bi rad podaril, razum tukaj pa ne pride zraven. Ker razum pravi, pa mi smo že lovili že celo noč, pa dej nehe, mi smo celo noč lovili, pa nismo nič ujeli, ne. In to pravi razum, ne. Zato bi, če dovolite, povedal eno kratko zgodbo, ki dobro glih ponazori to. V neki hiši je zagorelo, bil je požar, vsi so stekli ven, vsi prestrašili, pridejo iz hiše ven in opazujejo in vidijo, da najmlajšega otroka ni. Nakar se zgore odpre okno in se otrok kliče na pomoč. Nobene možnosti ni, da bi si kdo upal stopiti v to hišo, ki je postala kot goreča peč. Potem pa oče zavpije otroku, prav skoči. Otrok pa zavpije nazaj, oče, ne vidim te, ne, bila je taka tak dim in oge, ne, prav jaz pa te vidim in to je dovolj. In otrok skoči in se znajde v očetovem naročju. In ravno o tem govori, ne, kam nas pripelje, ne, otrok je bilo strah. Strah je bilo, gorelo je v hiši, bilo, mislim, vse si sploh nočemo, niti ne moremo, niti Bog na dedu si predstavlja to, ampak kaj naredil, strah te naredi, na mest, da greš ven, greš gor. Napačno pot zberem, ker me je strah, zberem napačno pot. In potem, v tem strahu, nekam ga je pelalo je gor, kjer je bil sem še ogen, ne, vsi vidimo, kje je pa večni ogen, noben si tja ne želi iti. Tja ga je pelo strah. Potem pa pravi ta otrok, ne vidim te. In ta ne vidim te pomeni razum, ne, ker možgani so povezani z čutili, ne, z očmi, z stipom, sluhom, z vsemi temi in tle ne razum ni dal. Ne vidim, ne moram skočiti, ker ne vidim. Če pravi, jaz pa te vidim in to je dovolj. Ne? In tukaj je pa vera, ne? Čeprav ne vidim in ne vem. Ne? Vsi smo verjetno bili že tokrat v življenju, ko ni bilo nerazumsko, ne strah ne se je bilo, ampak se je izkazalo za pravo. Ne? Ali je to, da smo povabili prvo punco na svoj zmenek, ne? Ker pa smo si rekli, kje bo mene zbrala, pa nisem jaz tak, pa nisem tak, pa strah me je, pa vse, ne, pa se je izkazalo, da je danes žena, na primer, ali pa v službi, ne, sem se tudi enkrat na razgovor prijavil v vojsko, ne, pa se mi zdel, da to ne more čest, ne, to ni, ne, ampak, ne, kjer me Bog vabi, ne, kamor me življenje, tudi za tiste, ki mogoče niso religiozni, ne, kamor me življenje vabi, ne, tisto je moje, ne, tam je ujame, jaz ne rabim razumeti, ne, in tudi če me je strah, ni nič hudega, ne. Tako da tukaj bi ravno s tem evangelijem in s to zgodbo bi rad, da vsi poslušalci, ne, včas je treba skočiti tudi, če ne vidimo.
0: Ja, torej, kakšen vpliv ima strah na naše življenje?
1: Je zelo močen, ne, jaz vedno pravim, da tudi svojim klientom pravim, da strah je dober samo zato, da ne dam roko levo v gobec, ne? Ali pa da ne skačem po eni nogi na robu propada, zato je strah dober, vse drugo je pa največkrat škodljiv. Ne, ker strah je tisto čustvo, ko zamrznem, ko se ne morem premikati, ne, ko obstanem in ne naredim nič. Ne. In ne narediti nič pomeni, da nisem več na poti. Ne. Zdaj, ali je to pot do cilja, ali je to pot do nebeškega Jeruzalema, ne. Predvsem je pa pot hoja po smislu, da jaz hodim po smislu, da ima nek smisel vse skupaj. Ne. Ker stati, ne, mene zmeri pribije ob tla, me pribije ali neka krivda, ali nek greh velik, me da, da me ustavi na tej poti, ne? Ali pa ta strah. Ne? Zato da strah ima pa tudi tak, veste, vzorc, da enkrat se nekaj mi zgodi in potem jaz rečem, pa sigurno, a menda se mi ne bo spet zgodilo. In vse, kar se zgodi, še enkrat naredi klep. In takrat ratem rečemo danes v jeziku sodobnem rečemo anksiozen, se pravi prestrašen, strahopetec. Ne? In vemo, da življenje gre mimo tistih, ki jih je strah. Tam se ne zgodi življenje. Ne? Zato ima strah slab vpliv na nas, ima negativen vpliv. Ne? Moramo zaupati, moramo verovati. Ne? In to premaga strah. Ne? Tako da je tudi Peter oziroma Simon je rekel, ko je videl, kako so ujeli, je rekel, učitelj, jaz nisem vreden tebe, da si te zraven, prosim, pojdi stran, ne? Pa prav ne bo, naj te ne bo strah. Ker tudi Jezusa je bilo strah. Ne? Jezus, ko je vedel, kaj ga čaka, je rekel, oče, če le mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, ampak naj se ne zgodi moja volja, ampak tvoja. Evo, in tu je tukaj, ne? Tukaj se kaže Jezus, da je človek, da ga je strah, ampak še zmeraj pa, da vrednost tvoja volja, ne moja volja. Jaz vedno pravim, veste, če bi se zgodilo vse potem, po moji volji, je bilo to življenje katastrofa. Jaz ne vem, kaj je zame najboljše. Jaz ugibam, kaj je zame najboljše, pa večkrat se zmotam, ko jaz ugibam. Ne?
0: Ja, takole, slišali bomo eno pesem primerno današnji temi in tema današnje oddaje Besede življenja na Radio Sraka so duhovne globine, potem pa se vrnemo še v drugem delu oddaje.

0: Na Radiu Svaka poslušate oddajo Besede življenja, današnja tema pa so duhovne globine, kajti danes je z nami Matic Vidic, stalni diakon novomeške škofije in logoterapeut. Torej, Matic, kako krepiti zaupanje pa vero?
1: Ja, zaupanje in vera sta ena taka stvar, niti ne vidimo, niti ne otipamo. Največkrat tudi ne slišimo, ne čutimo in je zares, bi rekel, tele premagovanje samega sebe. Ne? Tukaj grem res preko sebe. Ne? To je ravno zaupanje. Veste, največjo zaupanje je že, ko se poročim. Ne? Da zaupam ženi, da mi bo zvest in da žena zaupa meni, da bom jaz zvest. Ne? Zaupanje je, da tudi, ko pričakujemo otroka, ne? Da bo vse v redu. Ne? Ker veste, kaj se lahko zgodi v 9 mesecih, ko mati nosi otroka, mislim, vse možnosti. In zaupanje, da je otrok zdrav, da je vse v redu, zaupanje, ko otroka pošlem jaz v šolo ali pa ga peljem v vrt, da bo v vrtcu vse v redu. Ne? Tako da vidimo, da je vere več, mnogo več, kot mislimo, da jo je. Ne? Mi mislimo, da je vera, sem tisto res, ko dam roke skupaj in molim, ko je vera tisto, ko vse prepuščam in polagam tja na oltar ali pošiljam gor v zvezde, vesolje, ne? Da sem to vera, pa ne, vera je mnogo več. Jaz vedno pravim, da nenormalna vera je tisti, ki vzame kredit za 30 let. Veste, kakšna vera je to?
0: Ja.
1: Mislim, to je nenormalna vera, ne? To je nenormalna vera. Vera je, da si jaz rezerviram dopust. Čista vera. Vera je, da si jaz pripravim obleke za obleč za jutrišnji dan. Čista vera. Da si splaniram urnik, da imam delo dopolne ali popolne se skupaj. Ne? Tako da mi se pocenjujemo. Meni večkrat pridejo, ko pride tudi moji sogovorniki k meni na pogovor, a veš, jaz pa nisem veren. So rekel, oh, veš, kako si ti veren. Ti sploh ne veš, kako si veren. Ne? Ampak nezanimivo si. Ne? Za vse delamo, ampak za to vero. Ne? Pa naredimo tako zelo malo. Ne? In temu se rete glih antropohigijena. Ne? Mi se umivamo vsak dan in zobe 3-krat na dan ali 2-krat na dan. Ali se tuširamo, vse skrbimo za obleke, da smo čisti. Pa kaj pa res naredimo za notri v sebe? Kaj mi res naredimo za sebe? Kakšni smo, bi rekel, to, kar je najbolj ključno. Kaj pa malo, ne? In pa na koncu pa smo pripravljeni vsi vse narediti, ne? Jaz tukaj dopazujem, ne? Dopravo, ja, v cerku hodijo, ne? Ali pa kamo kakšnakoli druga svetišča. Sami stari ljudje so nudi. Kdo pa zares išče? Kdo pa zares ve, da bi je zadnja, ne? In ali je to neko, bi rekel, močno znamenje, ne? Vsi večkrat znamo pripovedovati, ko se pogovarjam, ja, moja babica je bila verna. Pa je spravo, a mišlja, da je tvoja babica ima vsekana? Prav, ne, nič ni vsekana. Rekel, zakaj pa jo ne posnemaš? Očitno dela nekaj prav. Ta babica je izkušena nenormalno, ta babica je dala življenju čez in drugo svetovno vojno lahko gledamo in po vojno stanje, ko je bilo zamrt, ko ni bilo nič, ta babica je dala čez od moža, ki je sem grdo govoril, no, ki je mogoče pil, ki ni imel z njo lepega odnosa, ki ni vedela, kaj bo imela za podzob, kaj bo otrokom dala. Ta babica hudo ve, kakšno je življenje in ta babica hudo dobro ve, kaj je vera in ta babica hudo dobro ve, kaj je bistvo. Ne, mi ne rabimo biti Einsteini, izumljati nove stvari. Mi pa danes probamo na vse možne načine. Imamo te razne vplivne že, te podcasti, te influencerje, ki govorijo, kakšna je prava pot. Ma ne, babica ve, kaj je prava pot, verjem. Ona ve, kaj je življenje. Ne. Nekdo, ki ima polno rit vsega, mislim, težko mi bo prodajal, kaj je zares življenje. Nekdo, ki ni preizkusil, rekel, teže življenja, ne moreš, oprosti, ne moreš. Ampak reši ljudje, pa pozabljamo, kakšen diamant, kakšen dragul so. In tudi oni so tisti, ki nosijo vere. Zdaj izmerje pravim, babice, veste nosilke, mame, detki, pa vi ste nosilci vere. Vi veste, kaj je vera. Vi ste bili preizkušeni. Vi veste, kaj je vera. Ne? Zato, kako krepiti zaupanje, ravno to, ne? Tudi že iz preteklosti. Ne? Sej, drage poslušalke, dragi poslušalci, vsi mi smo na tem, ki smo prenesli že ogromno vsega. Ogromno krivde, ogromno trpljenje, ogromno strahu. Ampak danes smo še vedno tukaj, danes ste vi z ušesi pri svojem radiju, niso danes tukaj pri zvočniku. Se pravi, da imam lahko vero. In ravno to mi daje to moč, ker zakaj bi bilo pa danes drugače? Tako da nimam razloga za res pravičenega, da bi šlo zdaj naprej vse narobe, da ne rabe imeti vero in zaupanje, da bo vse v redu. Verjetno bo še mnogo težkega zagotovo. Upajmo, da čim manj. Ampak na koncu bo vse smiselno. Na koncu bo imelo vse svoj smisel. In jaz bom tudi na koncu videl ta smisel. In to je dovolj. Ker tudi mi, če gledamo za nazaj svoje življenje, pa se smo naredili bedarije, take, da nam je sram povedati. Ampak ali smo delali za res tiste bedarije v upanju ali v želji, da bomo komu škodovali, da bomo krivični, da bomo slabi ljudje? Nikoli. Vedno, vedno. Največkrat, ravno zaradi tega, s tistim znanjem, s tistim orodjem, s tistimi sredstvi, največ, kar sem lahko. In to je potrebno se zavedati. In to je to praza upanje, da bom naredil, kar je prav, in da se mi bo zgodilo, kar je prav. In da bom lahko prenesel vse, kar se mi bo zgodilo. Ker večkrat se ob nepokretnih starših, starih starših, se sprašujemo, pa v čem ima to še smisel? Ama, zame ima smisel. Da se jaz spreminjam, da jaz se ob nekomu, ki se daruje, da se jaz zavedam, da ima življenje smisel, da se zavedam lepoto svojega življenja, da se zavedam lepoto svojega življenja, svojega sina in da naredim nekaj za ta odnos, kajti vse, kar je vredno, drage poslušalke, poslušalci, je odnos. S tem se izkazam, kdo sem. To je moja pot. In zato tukaj, ne, mi imamo tisoče razlogov in argumentov, zakaj zaupati in zakaj imeti vero.
0: Ja, vsi želimo, ne, da nam je lepo, pa da se počutimo dobro. Ali je to prava pot?
1: Ja. Veste, jaz sem bil 14 dni nazaj, sem dal dva modrostna zoba ven. Neč ni bilo tazga, je bolelo. Zdaj, ampak, ko sem jaz prišel domov, meni je cukr dišal nenormalno. Jaz sem od Izaka, svojega 4-letnega sina, pojedel vse tiste kinder jajčke, ostanke, vse čokolade, od Miklavža in Božičke in vse nazaj, vse sem zrediral. Pa me pa kliče drug dan sestra, čudovito, sestra tudi pri zobre pravi, Matic pravi, kako si? Sem rekel, super, gre v redu, sicer malo zatečeno, normalno, ampak meni cukr tako diši. Ona pa nikar, sem cukra, ne, prav. Cukr, ti imaš rane noter, ti imaš, je bilo vse, pač izrubanje modrostnih zob, so rane prav ne, ker cukr je hrana za bakterije. In če hrana za bakterije pomeni vnetje, in vnetje lahko pomeni sepso in tako naprej, ne? Se pravi, nekaj, kar je udobno, meni najbolj škodi. Ampak meni pa to diši. In ravno tako vsakemu diši, kaj je med se, fajn. Vsak si želi med fajn, vsak želi, ne vem, ali rečemo, da bi si dober dopust, da bi karkoli, da bi imel lepo hišo, sej se strinjam, sej je to vseh v nas, ampak ni vedno nekaj, kar je nam udobno, kar je nam lepo, ni nujno prava pot, je zgrešena pot, in pri meni, ki mi je pasalo, tako dišel cukr, ja, to je bilo najhuj zame v tistem momentu. In tukaj sem se naučil, tu, ravno ob tem sem razmišljal, da očitno tisto ugodje, ki ga iščem, ni prava pot, ne. Ker kaj, če čist pogledamo pošteno, ne, tudi sebe kot očeta, ne, ja, ugodje je, da ko končam službo, da se uležem pred TV, pa malo tam pogledam en film, pa malo odremam, ne, otrok pa kaj najzraven gleda, ali se pa naj posebej igra, ne, to je ugodje, ne, ampak jaz sem sposoben presega to, ne, jaz sem sposoben kljub temu, da sem utrujen in od vožnje, in od pogovorov, in od svojega dela, sem sposoben še se zmeraj s svojim otrokom igrati. In to je ta pot, ki pač ni udobna, ampak je pa smiselna. In mene ravno to udobje je zame škodljivo. Ne? Udobno je kaj? Ja, da vse skupaj prodam pa nekam grem. Ja, to je udobno, ja, se strinjam. Ne? Udobno je to, da pošljam nekoga v tiste marjetice in karkoli je, pa z njim zaključim. Ja, to je udobno. Ne? Udobno je, da prekinem odnose z vsem tem, je udobno. Ne? Veste, jaz tudi nisem še v teh oddajah nič razlagal, ampak jaz se tudi ukvarjam z Romi veliko. Ne? Jaz živim v bližini naselja Žabjak Brezje in jaz sem jih tako sovražil, ne, pa ne, da sem jih sovražil, bal sem se jih, strah, ne, njih preka sem imel strah. In strah, kaj naredi, napačno pot, ne, in na mest, da bi jaz nekaj naredil, nekaj lepega, kaj sem naredil, borilne veščine sem, da mu vse polomil, kateri obstajajo, ne, to naredi strah. Pa sem pa se ustrašil, pa kaj sem jaz postal, pa kdo sem jaz, pa kakšen grozen človek sem jaz ratil. In zato sem začel za njimi pobirati smeti. To je bil prvi korak. Da bom skrajšal pot, no, zdaj 7 let se z njimi, no, tako da danes jih že ogromno, tudi po mojih zaslugih, ogromno hodi v službo, v srednjo šolo, vse karkoli, ampak ne za sovraštvo, ne za strahom in ne iz odobja, ampak z neki težkega, ker jaz kadarkoli sem se pelo, pa še zmeraj, ko se pelem v naselje njihovo, meni je grozno, meni je neprijetno, meni ni udobno, deloč tega, da je bilo udobno, ampak ko odhajam iz tega naselja, sem pa bogaten. Sem pa bogaten in se čutim, da sem nekaj dobrega naredil. In tu je ta. In ta počutje dobro, ki nam daje občutek, da se bomo pol počutili zares dobro, se počutimo slabše.
0: Ja, gospod Matic, mogoče ob koncu današnje oddaje še takole na kratko, tole vprašanje, ali ne mora biti v življenju res tako težko?
1: Ja, očitno res, no. Očitno res je spraven, da, kako pravijo, zdaj sem grdo izrazil, ne, ko pravijo, njemu je pa pasalo, ko šamar budali, ne. Včasih mora budala res dobiti šamar, ne, in včasih mora mene res nekaj usekati, da nekaj spregledam, ne. Jaz mene pravim, da včasih ti mora res en kamen preleteti v glavo, da jaz spregledam, ne, da se neham ukvarjati sem sabo, kaj men paše, kaj je moje udobje, kaj jaz mislim, da je prav, mislim, kaj je še nekaj več pomembnega v življenju, ne. Jaz sem samo eden, jaz sem poslan z neko nalogo na ta svet, jaz sem eden sokreator, jaz sem en, ki so oblikuje, ne, in zato mi mora biti včasih težko, da pridem na pravo pot, ne. Včasih, ko zaidemo z prave poti, pa gremo po lepi poti, moramo pol, da pridemo na pravo pot nazaj, iti čez skale, iti čez kamne, da pridemo na pravo pot. In zato nam mora biti težko, da se zavedamo lepote prave poti, ne. Jaz mi pravim, ne, vsako razočaranje, ki sem ga doživel, me je utrdilo, ne, ker če nima, če trpljenje nima smisla, je obup. Obup je trpljenje brez smisla. In če nima smisla, če jaz ne znam tole trpljenje v smisel, tole, da je meni težko v življenju, pa to je zame, to je najbolj zame, da mene nekaj boli, pa to je direkt zame, to je zame napisano pismo, ej, Matic, nekaj spremeni, nekaj ne delaš prav, prosti, nekaj ne delaš prav. Zato, spoštovane poslušalke, poslušalci, je težko. Včasih je težko, da ne vemo, da ležimo na tla, pa gledamo zrak, pa rečemo, zakaj? Zakaj je to treba? Zakaj mene? Zakaj jaz? Ampak to je klic. To je klic, da nekaj naredimo drugače. Da se odpremo in da gremo v globine. Kaj ti zapomnite si, če se vrnem na začetek, ribiška ladja, ki je prazna, ne služi svojemu namenu. In ladja, ki je v pristanišču, ne služi svojemu namenu. Treba je na odprto. Tudi ko plavamo, nas je na odprtem strah, ne vidimo dol. Ne vemo, ali bomo zmogli, ampak tam se dogaja morje. In tam se dogaja moja vera, da bo vse v redu.
0: Ja, Matic, hvala za vse te lepe besede, ki ste jih povedali v današnji oddaji Besede življenja. Tema pa so bile duhovne globine. In se seveda vidimo od eni od prihodnjih oddaj. Želim vam lep dan še naprej.
1: Hvala tudi vam, objemite tiste, ki jih imate radi. Ne tega šparati in skrivati. Dejmo se imeti radi.
2: Na valovih Radija Sraka ste poslušali ponovitev verske oddaje Besede življenja.

0: Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice. Kolegi predsednika državnega zbora se je danes dogovoril, da bodo poslanci na izredni seji v torek odločali o sklepu kolegija, da predlog novele zakona o veterinarstvu obravnava po skrajšanem postopku. Z njo želijo v poslanski skupini Resnica jasneje razmejiti tržno veterinarsko dejavnost od javne. Slovenska obrambna industrija je zadovoljna s predstavitvijo na pariškem sejmu Eurosatory, ki velja za enega vodilnih v panogi. Razstavni prostor, na katerem se je predstavilo 25 podjetij in institucij, je pritegnil veliko pozornost obiskovalcev, so sporočili iz javne agencije Spirit Slovenija. Japonska korporacija Yaskawa je v Kočevju zaključila gradnjo dveh novih objektov, za katera so temeljni kamen položili aprila 2024. V njih so uredili nov evropski distribucijski center in razširili proizvodnjo robotskih sistemov. Pridobitev bodo sicer uradno predstavili 30. junija, so sporočili. Državljanov na potovanjih v tujini je doslej na voljo aplikacija e-lastovka, ki omogoča hitrejši in enostavnejši dostop do ključnih informacij ter bistveno učinkovitejše obveščanje v primeru izrednih razmer ali kriz. S tem Slovenija vstopa v novo obdobje konzularne zaščite, so ob današnji predstavitvi aplikacije poudarili na zunanjem ministrstvu. Na Mariborskem sodišču je bil danes po več kot letu dni, odkar so pred novo sodnico Andrejo Lukeš še drugič izpeljali pred obravnavne naroke, razpisan začetek glavne obravnave za domnevne člane kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog. A preden bo sojenje steklo, bo treba počakati odločitev o novih predlogih za izločitev sodnice. Nato je prekinitev ognja na območju Gaze, ki je uradno uveljavil od oktobra lani, je smrtonosna iluzija za otroke in mlade, je danes dejal tiskovni predstavnik Sklada Združenih narodov za otroke James Elder. V Gazi je od začetka premirja umrlo 265 mladoletnikov, od tega 90% v izraelskih napadih na enklavo, je dodal. Balkanski polotok je tako kot številne druge dele Evrope zajel prvi večji vročinski val letos. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Srbiji se bodo temperature po napovedih vremenoslovcev konec tedna postopno zvišale in bodo ponekod dosegle celo do 36 stopinj Celzija. Šport. Novozelandec Lawrence Pitti je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji. Na 133,5 km dolgi in razgibani trasi od Maribora do Celja je ekipa Red Bulla ves čas nadzorovala potek etape, na koncu pa je Pitti postavil piko na i in z drugim etapnim slavjem na letošnji dirki. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in začer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Poglejmo še obete, v nedeljo bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pa bo majhna. To so bile novice na Radiju Sraka.
1: Od ptica poznam galeba, ali je ovog puta Sraka i molim vas, slušajte odaju Radio Sraka.

0: Cenjene poslušalke in cenjeni poslušalci, na vrsti je oddaja Minute za kulturo. Pesnica Magdalena Svetina Trčon se je rodila leta 1968 v Postojni. Po končani osnovni šoli in srednji družboslovni šoli v Sežani je na filozofski fakulteti diplomirala iz slovenščine, hrvaščine, srbščine in makedonščine. 20 let je delala kot učiteljica slovenščine na več osnovnih šolah v programih za poučevanje odraslih za poklicne šole in slovenščino za tujce na Ljudski univerzi Sežana. Zdaj pa je direktorica Kosovelove knjižnice Sežana. V prostem času nastopa na javnih prireditvah kot moderatorka, pevka, igralka, interpretatorka in režiserka. Ureja samostojne publikacije, zbornike in občinski časopis občine Sežana. Več let je bila žirantka na festivalu mlade poezije Urška, kjer je vodila tudi pesniške delavnice, delovala pa tudi kot vodja literarnega festivala Mlada Vilenica. Na področju literarnega ustvarjanja se ukvarja s poezijo, prozo, dramatiko, esejistiko, občasno tudi z literarno kritiko in prevajanjem. Piše tudi poljudno znanstvena in strokovna besedila. Prisluhnimo njeni pesmi z naslovom Nekega dne. Nekega dne sem bila pripravljena prestopiti črto skozi oboke v prosojnost, v belo neznanost, v črnikasto predvidljivost. Sezula sem se, da bi v nevednost vstopila nedolžna, nenadležna, mehka. Kolena so klecnila enkrat, dvakrat, trikrat. Postalo mi je žal, da nimam tvojega poguma. Potem sem se, prilepljena na tla, nasmehnila, ko sem se enkrat, dvakrat, trikrat spomnila, da bi rekla, v večnosti boš imela dovolj časa. Nekega dne sem bila vendarle pripravljena prestopiti črto skozi oboke v prosojnost. Nasmehnila sem se meglenemu in začutila mehke roke, čoln na valovih svoje kože. Kolena pa so klecnila enkrat, dvakrat, trikrat. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo. Pesem je izbrala Božica Volk, brala Boža Robnik.
1: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Otroci, danes bomo prebrali pravljico iz knjige Resnične prigode gospoda Nera. Tisti, ki spremljate naše pravljice, veste, da je gospod Nero simpatičen kuža in ta kuža nam pripoveduje svoje dogodivščine. Tu je poglavje z naslovom Max. Takole nadaljujemo zgodbo. Pripeljala me je v svoj domek. Tam me je pričakalo presenečenje. Takoj sva stopila skozi vrata stanovanja, sem zagledal psa. Grdo me je gledal. Zares me je grdo gledal. Pa saj mu nisem nič hudega hotel. Jaz sploh nisem hotel priti sem, sem mu že skoraj začel razlagati. Pa me je gospodična že spustila na tla. Tako sem stal tam pred njim, sam, samcat. Pomahal sem z repkom. Upal sem, da ga bo to malo razveselilo. On pa je samo stal tam z grbo na hrbtu in nepremično strmel vame. Strmel je in strmel, da mi je postalo že zares zoprno. Nisem vedel, kam bi se dal, da ga le ne bi mogel več videti. Gospodična mu je s hitro potezo zgladila grbo in mu prijazno rekla: Max, umiri se, saj je samo prijazen kuža.
2: Ja, res sem prijazen, res, sem se tudi jaz strinjal z njo.
1: In da bi ga prepričal o njenih besedah, sem še pomahal z repkom. Kljub temu se je njegova grba zopet nevarno dvignila. Potuhnil sem se k tlom in upal, da me ne bo opazil. Le kako bi me lahko spregledal, ko sem pa kot velika črna kosmata in umazana kepa čepel ravno pred njegovimi tacami. Naenkrat je zadišalo. Oh, kako opojen vonj. Moje tace so kar same od sebe odhitele v smer, odkoder je prihajal. Dišalo je po hrani. Zapodil sem se proti slastni dišavi, a še preden mi je uspelo priteči do posode, se je pred mano pojavila velika režeča se glava Maxa. Kaj ta pes res nikoli ne odneha? Max, sem zaslišal rezek glas gospodične.
2: Ja, Max, sem še sam ponovil in ga gledal direktno v oči.
1: A njegov pogled je bil veliko bolj odločen od mojega, zato sem sklenil, da bom vendarle raje počakal, da najprej poje on. Dan se je počasi prevesil v noč. To je bil zame zares naporen dan. Ulegel sem se pod mizo. To je bil edini kraj, kjer me Max ni mogel zbezati ven. Utrujen sem zaspal. Naslednji dan me je zbudilo veselo lajanje. Nekdo je prišel na obisk in Max ga je bil očitno zelo vesel. Zanimalo me je, kdo je prišel, zato sem se hitro skobacal izpod mize in stekel k vratom. Tam je stal mlad človeček, ves nasmejan. Videti je bil prijazen, zato sem še jaz stekel k njemu in mu takoj začel skakati v naročje in ga cukati za hlačnico. Zasmejal se je in sklonil k meni. Ti si torej Nero. Kako si, prijateljček? Fant mi je takoj postal simpatičen. Obliznil sem mu oba lica in pomahal z repkom. Vedel sem, da bova postala prava prijatelja.

Vsi skupaj bomo zdaj za nekaj trenutkov odšli v čas pred več tisoč leti in zapeli pesmico o sijajni egipčanski kraljici Kleopatri, o kateri smo že govorili. Takrat smo se tudi naučili melodije in plesnih korakov. Otroci, ste za to, da to pesmico zapojemo še enkrat?

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mladi optik dobi delo v optiki. Delodajalec mu razlaga, kako se pri njem posluje. Ko kupec vpraša za nova očala, mu pokažete nekaj okvirov.
3: Ja, ampak vidim, da ni nič cen označenih, se začudi mladi mož.
2: Natanko tako, pravi delodajalec in nadaljuje. Ko si kupec izbere okvir, vpraša, koliko stane. Vi rečete 150 evrov. Če kupec ne reče nič, dodate pa še 100 za steklica. Če še vedno ne pripomni, končate. Za vsako steklo.

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Šentjernej in Mirna Peč, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala

0: prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.
1: México, poslušamo dva radija, Fiesta Mexicana in Radio Rzeka.

spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ste v družbi Radija Sraka iz Novega mesta v tem petkovem večeru 19. junija. Poslušali smo legendarno mehiško skupino Los Tigres del Norte, pred nami pa je poseben pozdrav. Ekipa Radija Sraka torej želi lep pozdrav in lep večer gospej Mariji Šenterneja in njenemu sosedu, gorskemu vodniku Urošu. Naj vaju spremljajo dobra volja, zdravje in čim več lepih poti, tako v naravi kot v življenju. Hvala, ker sta v naši družbi in ostanita z nami ves večer.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno

V poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popimo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

zgubil sem dekle, zgubil sem prijatelje in frnikule. Zgubil sem prtljago, rezervacijo, sem zgubil vozni red in orientacijo. Ko sem zgubil psa, v časopisem dal oglas, a čez nekaj dni sem zgubil se še jaz. Pa sem zgubil živce, a se ne jezim, ker sem se že navadil, da vedno kaj zgubim.

zgubo že očala, zgubo sem kolo. Zgubo sem dežnikov, sigurno več kot 100. Sem zgubo dokumente, osebno potni list. Sem zgubo tudi priložnost, da bil bi komunist. Ko me ženska je prevarala, zgubo sem razum. A ko tipa sem zagledal, sem zgubo še pogum. Pa sem si drugo najdo, ko sem bil nalit. Ko videl sem jo trezen, sem pa zgubo apetit.

privatizacijo. Zgubil sem nadzor nad situacijo. Zgubil sem že službo, zgubil položaj. Zaupanje v oblast naj mi vrne kdo nazaj. Zgubil sem naslove, ključe in copate, pa fotografije, srajce in kravate. Zgubil sem že pisma, revije, kupe knjig, pa pravico, da bi feju si prižgemen čik.

0: veselja doživljenja, veselja doživljenja, ne.
1: A še kaj bom zgubil? Seveda to se ve, vendar ko ni več navezanosti, neha se gori.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tem petku 19. junija pripravili za vas. Pred nami je nov dan, to je sobota. Kot ponavadi pa tudi nocoj poglejmo, kakšna je vremenska napoved. Danes bo precej jasno, pozno, popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Poglejmo še obete. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pa bo majhna. To je bilo torej vse, kar smo pripravili v tem petku za vas. Ukolikor še ne boste zaspali, ostanite v naši družbi. Odlična glasba je pripravljena za vso noč, vse tja do 6. zjutraj, do naših prvih jutranjih poročil. Lahko noč.

letnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popimo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegialen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.